0: Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko. Uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš.

0: Kod Severina na Kupi u popodnevnim satima utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti policajci uz pomoć građana. I još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze područje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Za zločin se nije pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim mislim da nećemo.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
3: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
4: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti. Imat ćemo rješenja za sve moguće situacije. Dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
0: Vijesti. Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natječaju. Organizirano je i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. A u malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu.
5: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju o tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
6: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari. Mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Četiri strana svijeta, ovdje je tišina buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam i ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji kad bio mlad?

0: Kod Severina na Kupi jučer poslije podne utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti policajci uz pomoć građana. Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze područje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Sudac Županijskog suda u Šibeniku Vuko Ađić Katalinić.
1: Optuženi Kristijan Aleksić kriv je što je 16. svibnja 2026. u Drnišu oko 23:00 sati na ulazu u svoju kuću u Postolarskoj ulici broj 1, nakon što je prethodno odlučio da će bez ikakvog razloga i povoda usmrtiti osobu koja mu dostavi naručenu hranu, zašto je pomno isplanirao niz radnji, osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
0: Nakon što su Josipa Pleslić i Ružica Njavro pred sudom priznale krivnju i nagodile se u aferi Sport i glazba, to isto učinilo je i sedmero suoptuženika. Među njima poduzetnik iz Zlatar Paško Dodić te bivši tajnik u Ministarstvu branitelja Ivan Vukić. Nagodbu je odbila jedino Nada Prša, bivša viša upravna inspektorica u Ministarstvu pravosuđa, govori zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
2: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika. Osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana.
0: I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Resorna ministrica prosvjednicima poručuje da dvije cementare koje je vlada izabrala za drugu fazu sanacije gospićkog otpada za to imaju dozvolu. Stanovnici Labinštine sinoć su drugi dan za redom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić, pa odgovor ministrice zaštite okoliša Marije Vučković.
3: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje, oni imaju dozvolu za ubojstvo, a mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak, jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
4: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se to rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20 sati i 45 minuta igra prvi susret nove sezone Lige nacija. Protivnik je Češka u Pragu. Biće to prva utakmica izbornika Slavena Bilića u njegovu drugom mandatu. Kapetan Luka Modrić imao je temperaturu pa je upitno hoće li nastupiti. Ni Martin Baturina ne osjeća se dobro i propustio je trening. Izbornik Bilić ističe važnost prve utakmice i visoku razinu motiviranosti svoje momčadi.
5: Istrčat ćemo sa najboljom ekipom, nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku, na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Kod Severina na Kupi jučer poslije podne utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti. Policajci uz pomoć građana, još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Sudac Županijskog suda u Šibeniku Vuko Ađić Katalinić.
1: Optuženi Kristijan Aleksić kriv je što je 16. svibnja 2026. u Drnišu oko 23.00 sati na ulazu u svoju kuću u Postolarskoj ulici broj 1, nakon što je prethodno odlučio da će bez ikakvog razloga i povoda usmrtiti osobu koja mu dostavi naručenu hranu, zašto je pomno isplanirao niz radnji, osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
0: Nakon što su Josipa Pleslić i Ružica Njavro pred sudom priznale krivnju i nagodile se u aferi Sport i glazba, to isto učinilo je i sedmero suoptuženika. Među njima poduzetnik i Zlatar Paško Dodić, te bivši tajnik u Ministarstvu branitelja Ivan Vukić. Nagodbu je odbila jedino Nada Prša, bivša viša upravna inspektorica u Ministarstvu pravosuđa, govori zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
2: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika, osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana.
0: I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Resorna ministrica prosvjednicima poručuje da dvije cementare koje je vlada izabrala za drugu fazu sanacije gospićkog otpada za to imaju dozvolu. Stanovnici Labinštine sinoć su drugi dan za redom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić pa odgovor ministrice zaštite okoliša Marije Vučković.
3: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
4: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se to rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20 sati i 45 minuta igra prvi susret nove sezone Lige nacija. Protivnik je Češka u Pragu. Biće to prva utakmica izbornika Slavena Bilića u njegovu drugom mandatu. Kapetan Luka Modrić imao je temperaturu pa je upitno hoće li nastupiti. Ni Martin Baturina ne osjeća se dobro i propustio je trening. Izbornik Bilić ističe važnost prve utakmice i visoku razinu motiviranosti svoje momčadi.
5: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom, nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.

a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš.

0: Tragedija kod Severina na Kupi. Sinoć je stigla vijest da se utopilo 5 migranata nakon što je skupina od njih 20 pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. Prema dosad utvrđenim informacijama, 14 migranata uspjelo je prijeći Kupu i nalaze se na području Slovenije, a preostalih 5 osoba spasili su policajci uz pomoć građana. Područje se i dalje pretražuje uz pomoć policije i vatrogasaca. U tijeku je kriminalističko istraživanje. Nakon što su sinoć drugi dan zaredom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića, stanovnici Labištine novi prosvjed najavljuju za večeras od 18 do 21 sat. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković prosvjednicima poručuje da dvije cementare koje je vlada izabrala za drugu fazu sanacije gospićkog otpada zato imaju dozvolu i poziva na smirivanje tenzija pri ministrice poruke prosvjednika.
1: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
2: Ja sam tu danas zbog svoje kjeri. Znači ona ima sad 3 leta i pol. I jednega dana kad se sve to zatruje, posljedica novega će se sad dela. Ja moram njoj pogledati u oči i reći kad je tata bit taj dan kad je trebalo formirati. Znači ja želim dati svoj glas protiv ovoga što se dešava. Treba stati i reći dosta.
3: Ja bi zamolila sve da razumiju o čemu se rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2 koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Cementare imaju dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom. Ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati.
0: A SDP je zbog nezakonitog otpada u Lici u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. MOST pak od vlade traži pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. MOST-ov Nikola Grmoja posebno ističe tvrtke Petra Pripuza u kojima, kako je naveo, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je sinoć i odgovorio. Poručio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili je neograničen u zlonamjernosti, poručio je među ostalim Pripuz. Budući da za sad nije postignut dogovor između gradske uprave i sindikata Zagrebačkog holdinga i ZETA o povećanju osnovice, reguliranju materijalnih prava novom kolektivnom ugovoru, Zagrepčane u ponedjeljak moguće očekuje prometno-komunalni kaos. I dok sindikati tvrde kako je za takav scenarij odgovorna gradska uprava, gradonačelnik Tomislav Tomašević navodi kako su sindikalni zahtjevi nerealni, najavljuje kako dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni. Sindikalist Vladimir Jozić, pak gradonačelnik.
4: Još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
5: Ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, nego da bude nekoliko osoba u automobilu. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
0: Iz svijeta, Ukrajina će morati platiti jer je tijekom parlamentarnih izbora napadala Moskvu, rekao je predsjednik Vladimir Putin. Ističe da je bio spreman nastaviti pregovore nakon izbora, te da su svi i dalje prijedlozi ponuđeni, no sada mora procijeniti koji su u ruskom najboljem interesu. A ukrajinski predsjednik Zelenski je, nakon razgovora s Donaldom Trumpom u SAD-u, rekao da američka strana predlaže trostrani sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iz Kremlja još nema potvrde da će Rusija na to pristati. Sport. Naši nogometaši večeras gostuju kod Češke u prvom kolu Lige nacija. Biće to ujedno povratnički debi izbornika Slavena Bilića. Utakmica u Pragu počinje u 20:45. Prijenos je na našem drugom programu.
6: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, unutrašnjosti ujutro ponegdje magla. Poslje podne umjerena naopaka. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslje podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizdarević.
7: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. 26. rujna spomendan je svetog Kuzme i Damjana, braće liječnika i mučenika. Predaja kaže da su bili blizanci, rodom iz Arabije. Liječničko umijeće usavršili su u Siriji i Ciliciji, na jugu današnje Turske. Tamo su liječili ljude, ali i životinje, a ni od koga nisu uzimali novac. Zato ih istočna crkva danas naziva anarguroji, a anarguros je čovjek koji ne uzima srebro, koji nema novac. Kuzma i Damjan svoju su službu liječenja shvaćali kao dar, a mnoge su bolesnike pritom dovodili Kristu. Za Dioklecijanova progona početkom 4. stoljeća uhićeni su i izvedeni pred sud. Legenda kaže da im nisu naudili ni more, ni vatra, ni kamenje, ni strijele. Na kraju su pogubljeni mačem. Njihovo se štovanje brzo proširilo rimskim carstvom. Nekoliko stoljeća kasnije, car Justinijan bio je uvjeren da je ozdravio po njihovu zagovoru, pa im je podigao crkvu u Carigradu. U Rimu je papa Felix IV. U 6. stoljeću posvetio Kuzmi i Damjanu baziliku uz sam rimski forum. Veličanstveni mozaik u apsidi sačuvan je do danas. Najpoznatija legenda o Kuzmi i Damjanu jest takozvano čudo s nogom. Sveta braća bolesniku zamjenjuju oboljelu nogu zdravom nogom preminulog čovjeka. Taj često slikani prizor učinio ih je zaštitnicima kirurga, liječnika, ljekarnika i svih koji skrbe o bolesnicima. No crkva ih ne štuje kao svece zbog njihovih fizičkih čudesa, nego zbog ljubavi koju su pokazivali potrebitima, svjedočeći vjeru u Krista. Firentinska obitelj de Medici, čije ime podsjeća na liječnike, izabrala ih je za svoje zaštitnike. I u Hrvatskoj su sveti Kuzma i Damjan duboko ukorijenjeni. Njima je posvećen benediktinski samostan na otoku Pašmanu, stoljetni čuvar glagoljske baštine.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Lelek, naše predstavnice ovogodišnjeg Eurosonga The Soul of My Soul sa njihovom skladbom u 6 sati 21 minutu na Radio Puli. Dobro jutro svima koji nas slušaju u gradu Puli, 14 sjedzivih stupnjeva. Evo sad parkiravši auto i malo se prošeta do našeg centra s jaketom, počeli smo i kanotjeru nositi. Nećemo se zezati, svakako po danu bude baš pravo jesenje vrijeme i izgleda da će nam cijelu Šetmanu biti lijepo sunčano, ali ujutro ovako i na večer je situacija malo drugačija. Ipak evo sad je buru okrenulo, sad je sjeverac, tako da ovako sve te neke tehničke pojedinosti, vlaga je na 70%, sunce izlazi u 6 sati i 56 minuta, zapada u 18.54, dani su još uvijek dugi, tako da se može iskoristiti sve pomalo vezano za grojze, ako niste, ali sad polako počinju i ulike, masline i tako dalje. Što reći još, ništa, koji subota i slušate me, znači da ste vrijedni, da nekog dela imate ili negdje idete, ako ste evo možda u vašim vozilima, automobilima, sve vas lijepo pozdravljam. Aha, za vas koji mene čujete, evo pozdravit ću i vas, šta da vam kažem, a pozdravlja vas i Edi Koller u režiji, Nikola Milat koji bira glazbu, te moja malenkost Valteroša. To će biti ekipa s vama sve do 12 sati, čujemo se uskoro.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda dana upravo danas 26. rujna 2026. u 6 sati. Evo sve nekako u znaku broja 6 i 9. Upozorenje, mjestimice udari bure 35 do 45 čvorova. Stanje, sa sjevera prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar 6 do 16, na srednjem i južnom Jadranu mjestimice do 20, a podno Velebita i na južnom Jadranu bura mjestimice do 24 čvora. More 2 do 3, na otvorenom južnog Jadrana 3 do 4. Vidljivost 20 km, pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slaba do umjerena, na srednjem Jadranu mjestimice i pojačana, podno Velebita i na južnom Jadranu mjestimice i jaka bura. Još u početku i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito, na otvorenom južnog Jadrana i valovito. Pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka.

0: Radio Pua.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na cestama u unutrašnjosti vidljivost je mjestimice smanjena zbog magle. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Od 10.30 do 15.30 na cestama Karlovačke i Zagrebačke županije od Karlovca do Svete Nedelje održava se peta etapa međunarodne biciklističke utrke Cro Race. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: Flash mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Žučna rasprava o štetama od divljači u poljoprivredi na okruglom stolu koji je organizirao Saborski odbor za poljoprivredu. Treba li se na poljoprivrednim površinama proizvoditi hrana ili uzgajati divljač? Pita se predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić i upozorava kako se godišnjim odstrelom ne prati reprodukcijski prirast populacije. Tradicionalna 13. šunkijada u Starim Mikanovcima okupila najbolje proizvođače. Tko su šampioni? Svjetski agronovinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povest ćemo vas i na osječki jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
1: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
0: Petero migranata utopilo se kod Severine na Kupi, a policajac skočio u rijeku i petero ih spasio. Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometni kolaps zbog štrajka zetovaca i komunalaca. Vatreni večeras protiv Češke u Pragu otvaraju Ligu nacija. Izbornik Slaven Bilić.
2: Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
0: Vrijeme će biti uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature do 24 stupnja.
1: Petero migranata utopilo se kod Severina na Kupi, a tragedija je mogla biti i veća da hrabri policajac iz Delnica nije skočio u rijeku i spasio petero stranih državljana. Kod Severina na Kupi sinoć je bila kolegica s HTV-a Jelena Tomac.
3: Prema dosad utvrđenom, skupina od 20 migranata pokušala je prijeći rijeku Kupu. 14 njih u tome je i uspjelo, te se trenutačno nalaze na području Slovenije. Petero migranata uspjela je spasiti policija. Jedan policijski djelatnik uskočio je u rijeku Kupu, te uz pomoć kolega i mještana uspio izvući na obalu petero stranih državljana, a još petero, nažalost, nije se uspjelo spasiti, odnosno oni su se nažalost utopili. Vjerujem da će više informacija o ovom tragičnom događaju biti poznato tijekom dana.
1: Jutarnja kronika. Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometno-komunalni kaos zbog najavljenog štrajka sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga. Nije postignut dogovor s gradskom upravom o povećanju osnovice plaće, materijalnih prava i novoga kolektivnog ugovora. Gradonačelnik poručuje da im zahtjevi nisu realni te da im dani u štrajku neće biti plaćeni. Milorad Šikanjić.
4: Ne dogodi li se tijekom vikenda iznenadni obrat, odnosno mogući dogovor grada i sindikata, prvi dan radnog tjedna za brojne će Zagrepčane biti dan D. Sindikati traže 19% veću osnovicu, reguliranje materijalnih prava i novi kolektivni ugovor. Tvrde kako se za štrajk izjasnilo 75% anketiranih zaposlenika. A sindikalist Dražen Jović ultimativno poručuje da će štrajk
5: trajati onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
6: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
4: Najavljuje pak sindikalistica Sandra Crnković. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni, izričite gradonačelnik, pritom optužujući sindikate.
7: S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti.
4: Nadalje navodi.
7: 1.1. je stupilo već na snagu 4,4%, a prema ponudi uprave iz ZETA holdinga koje su sindikati odbacili, bi mu odmah sad još išla plaća 4,5% na to gore, i to od 1.9. I onda za nekoliko mjeseci od 1.1.27. bi još išlo za indeksaciju cijena, znači koliko su rasle cijene ove godine, što je za sada procjena oko 4,5%.
4: Svjestan paralize kojom će početi idući tjedan, Tomašević je poslodavce pozvao da radnicima kojima to posao dopušta omoguće rad od kuće. Zaposlenike koji će ići na posao autom da povezu više kolega, a roditeljima koji voze djecu u školu da povezuju njihove prijatelje.
7: Molim građane koji moraju ići da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve, jer će građani više koristiti osobne automobile nego inače.
4: U 6. godini mandata Zagrebačkoj gradskoj upravi prijeti do sad najveća kriza.
1: I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog namjere i plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Ivana Šubarić.
8: Stanovnici Labinštine sinoć su drugi dan zaredom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić ističe.
9: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
8: Na prosvjedu je bio i Vilim iz Pazina.
10: Ja sam tu danas zbog svoje kjeri. Znači ona ima sad 3 leta i pol. Jednega dana kad se sve to zatruje, posljedica novega će se sad dela. Ja moram njoj pogledati u oči i reći kad je tata bit taj dan kad je trebalo formirati.
8: Prosvjede je komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
11: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se to rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno.
8: Ministrica objašnjava.
11: Cementare imaju dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom. Za određene vrste neopasnog otpada. One taj posao rade godinama. Govorimo o otpadu za koji smo mi također napravili dodatno, ja mislim 48 smo uzeli uzoraka i svih 48 uzoraka su bili naravno neopasni otpad, inače to ne bismo mogli tako i raditi.
9: Ono što smo rekli i što ćemo podnijeti demokratskim putem, prijave na sud i tako dalje, to sve stoji znači. A ovo drugo vidimo da smo prepušteni sami sebi, da će biti mjere još malo. Malo ćemo se više raspištoljiti kao i oni.
8: Najavljuje pak organizatorica prosvjeda u Istri.
4: O otpadu i ilegalnim odlagalištima govorimo i u našem intervju tjedna. Gost urednice Jasmine Popović bit će stručnjak za zbrinjavanje otpada Viktor Simončić. Emisiju poslušajte poslije vijesti u 10 sati.
0: Zbog nezakonitog i opasnog otpada u Lici, SDP je uz saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak od vlade traži pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Mostovac Nikola Grmoja posebice ističe tvrtke Petra Pripuza, u kojima, kako je naveo, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je sinoć odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili neograničen u zlonamjernosti, poručio je među ostalim Pripuz.
4: Tomislava Horvatinčića, uhićenog zbog vožnje automobila i kršenja zabrane upravljanja motornim vozilima, ispitat će tijekom dana u državnom odvjetništvu. Nakon toga će se znati hoće li za njega biti zatražen istražni zatvor. Za kršenje zabrane upravljanja vozilima prijeti mu zatvorska kazna do 2 godine.
0: Horvatinčić je, podsjetimo, osuđen 2019. na 4 godine i 10 mjeseci zatvora, jer je 2011. gliserom usmrtio talijanski bračni par Sal Pietro, koji je bio na svojoj jedrilici. Tada mu je bila izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima u trajanju od 5 godina. Horvatinčić se na odsluženje kazne javio u srpnju 2021. a na uvjetni otpust pušten je lani u srpnju. To znači da petogodišnji rok zabrane upravljanja vozilima još vrijedi. U Zagrebu je snimljen kako vozi automobil.
4: 40 godina zatvora dobio je Kristijan Aleksić za teško ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Obitelji ubijenog mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti sudske troškove. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao, no nije se pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
12: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
13: Kad dobijemo pisani otpravak presude, otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim, mislim da neće.
4: Papa Lav XIV. Nastavlja svoj posjet Francuskoj. U Parizu će u Papa Mobilu proći od trga Charles de Gaulle duž Elizejskih poljana do trga Concorde, gdje će predvoditi misu na otvorenom. Navečer putuje u Lourdes. Jučer su u središtu papinih poruka bile dostojanstvo čovjeka, mir i pravo na život, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
8: U susretu s francuskim institucijama Papa Lav XIV obraća se i Francuskoj i Europi, podsjeća na kršćanski humanizam i prosvjetiteljstvo, te doprinos Francuske shvaćanju ljudskih prava i ljudskog dostojanstva. Baština sažeta u geslu sloboda, jednakost i bratstvo ima kršćanske korijene, podsjeća Papa Lav, potvrđujući stav crkve o pobačaju i kraju života. No naglasak stavlja na dijalog i na sklad među kulturama. Francuska je, rekao je Sveti Otac, pozvana biti neumorni graditelj mira i multilateralizma. Papa je spomenuo i Bliski istok. Ne možemo ostati ravnodušni pred takvim patnjama koje ranjavaju ljudsko dostojanstvo i vape Bogu za pravdom. Posjet Parizu papa je jučer nastavio posjetom sjedištu UNESCO, gdje je prije njega bio još samo Ivan Pavao II. 1980. godine. Lav XIV. Govorio je o ratu, o umjetnoj inteligenciji, o interesima moćnih i nepovjerenju prema međunarodnim institucijama, ne imenujući ni jednu zemlju. Rat je najstrašnije ljudsko djelo, jer se u njemu znanost stavlja u službu razaranja, poručio je papa. Oni koji se posvećuju obrazovanju, znanosti i kulturi, pozvani su još više brinuti se za svaku osobu, kako bi zasijala ljepota naše slobode. Ta ljepota ima ime, pravda. Sloboda je lijepa kada je usmjerena prema dobru i prema istini, a iskrivljena je kad prokliže u proizvoljnost, nasilje i žeđ za moći. Biti čovjek znači imati odgovornost pred povješću. Nakon večernje molitve u obnovljenoj katedrali Notre Dame, Papa Lav je dan zaključio u Saint-Denis, gdje ga je dočekalo 80.000 mladih. Francuski mediji ovaj pohod Pape Lava nazivaju povijesnim. Državna televizija prenosi ga gotovo neprekidno, a čak je i velika pariška džamija svoj nagovor posvetila papinu putovanju.
0: Ukrajina će morati platiti jer je tijekom parlamentarnih izbora napadala Moskvu, objavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Poručio je i da je bio spreman nastaviti pregovore nakon izbora te da su i dalje svi prijedlozi ponuđeni, no sada se mora procijeniti koji su u ruskom interesu. Istodobno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon razgovora s Donaldom Trumpom u SAD-u objavio je da američka strana predlaže trojni sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. No iz Kremlja još nema potvrde da će Rusija na to pristati. Tijekom dana, dodajmo, Generalnoj skupštini UN-a obratit će se ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Europska unija suočava se s krizom cijena energije uzrokovanom posljedicama rata s Iranom, upozorio je povjerenik EU-a za energetiku Dan Jorgensen. Ocijenio je da je Unija sada spremnija nego što je bila tijekom zime 2021. kada je Rusija ograničila opskrbu Europe plinom. No vlade je ipak pozvao da uvedu ili nastave provoditi odgovarajuće mjere za smanjenje potražnje. Američka savezna država Alabama postigla je nagodbu s društvenom mrežom TikTok i kineskom matičnom kompanijom ByteDance, i to samo nekoliko dana prije sudskog ročišta sazvanog zbog optužbi o zanemarivanju sigurnosti korisnika i opasnosti od stvaranja ovisnosti. Prva je to nagodba koju je s nekom saveznom državom sklopio TikTok, koji je sa sličnim optužbama suočen diljem SAD-a. Alabami će prema postignutoj nagodbi u roku od 45 dana biti isplaćeno $100 milijuna. Uz to, TikTok će napraviti promjene na svojoj platformi, kao što su limit od 2 sata po danu, stanke nakon 15 minuta korištenja, te bolji modeli provjere dobi.
1: Jutarnja kronika. Svaki otkucaj je važan, slogan je ovogodišnjeg svjetskog dana srca. Na subotnjoj zagrebačkoj špici na Trgu bana Jelačića građani mogu sudjelovati u javno-zdravstvenoj akciji. Od 10 do 13 sati moći će bez prethodne najave i uputnice besplatno snimiti EKG, izmjeriti krvni tlak i zasićenost krvi kisikom, te razgovarati s kardiolozima i dobiti stručne savjete o očuvanju zdravlja srca. Predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva, akademik Davor Miličić, podsjetio je na važnost prevencije kardiovaskularnih bolesti.
14: Mnogo toga ovisi o svakom pojedincu i o njegovom stavu i osviještenosti, o činjenici da je zdravlje srca i krvnih žila u velikoj mjeri u rukama svakoga od nas i da pravilnim ponašanjem, zdravom prehranom, kretanjem, nepušenjem, ranim prepoznavanjem najvažnijih čimbenika rizika i njihovim otklanjanjem, kao što je hipertenzija, kao što je dijabetes, poremećaj masnoće u krvi, možemo 70% umanjiti teret kardiovaskularnih bolesti u odnosu na onaj koji postoji danas, jer pomenimo se samo činjenice da još uvijek oko 37% naših sugrađana umire od bolesti srca i krvnih žila, od kojih je veliki dio spriječiv.
4: Na zagrebačkom Jarunu humanitarna utrka Pretrči 5 za pokret. Utrku dugu 5 km moguće je prijeći trčanjem ili hodanjem. Zamjenica izvršnog predsjednika Hrvatskog crvenog križa Marina Pinjagić-Telak rekla nam je što im je humanitarni cilj.
15: Dragi sugrađani i svi posjetitelji koji ste danas u Zagrebu, Hrvatski crveni križ poziva vas u 10:30 na humanitarnu utrku Pretrči 5 za pokret, koju ćemo trčati, hodati, gurati kolica na Jarunu uz Malo jezero i na taj način pomognite nam da kupujemo medicinska i ortopedska pomagala svima onima koji ih trebaju. Bolesni koji su invalidi, koji su nastradali, to vam mogu biti i štake, hodalice, kolica, medicinski kreveti. Ljudi kada ih više ne trebaju, vrate ih opet u naše posudionice i dobiju ih neki drugi koji su u potrebi za takvim stvarima. Biće sunce, dođite, pridružite se, samo da nam pomognete ostvariti ovaj humanitarni cilj.
0: Svečanu premijeru u Zagrebu večeras će imati dokumentarni film 55 decibela o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji gluhih, jednoj od najtrofejnijih hrvatskih sportskih momčadi. Film redatelja Tomislava Krnića prati rukometaše tijekom priprema i odlaska na Deaflimpijske igre u Tokiju, te donosi priču iznutra o životu reprezentacije, odnosima među igračima, zahtjevnim treninzima i svemu što stoji iza njihovih sportskih uspjeha.
4: Ne stišavaju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru.
0: Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natjecanju. Čak je pokrenuto i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. U malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000.
4: Evo što kaže pokretač peticije Lovro Naglić.
16: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju o tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
4: Jutarnja kronika. 7 je sati i 17 minuta, na kraju jutarnje kronike ponavljamo.
0: Petero migranata utopilo se kod Severine na Kupi, a policajac skočio u rijeku i petero ih spasio. Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometni kolaps zbog štrajka zetovaca i komunalaca. Vatreni večeras protiv Češke u Pragu otvaraju Ligu nacija. Izbornik Slaven Bilić.
2: Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
0: Vrijeme će biti uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
17: Prvi program.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
18: Dobro jutro. Vatreni će večeras protiv Češke započeti novi ciklus Lige nacija, a više iz Praga javlja Marko Šivak.
19: Utakmica u Pragu važna je zbog rezultata i zbog dojma koji će nakon nje ostati sve do početka ogleda sa Španjolskom u Sevilji, naglasio je na najavnoj konferenciji za novinare izbornik Slaven Bilić. Dodao je da ne zna koji je status Luke Modrića, te da će o njegovom nastupu odlučiti tijekom današnjeg dana. No u jedno je Bilić siguran, neće biti kalkulacija sa sastavom zbog nadolazećih utakmica sa Španjolcima i Englezima.
2: Istrčat ćemo sa najboljom ekipom koju ja ili mi u ovom trenutku smatramo, ne razmišljamo uopće o Španjolskoj u ovom trenutku. Je malo je zgusnuto, jesu te tri utakmice koje idu iza ove po imenima, ono zvuči nestvarno, je tako, međutim nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
19: Odlučan je na startu nove kampanje Lige nacija i dokapetan Ivan Perišić, koji uoči utakmice u Pragu poručuje.
20: Pa evo, imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo, bit će neki novi stvari, radili smo dobro. Imamo neke novitete, tako da radilo se dobro, samo to mogu reći, spremni smo svi jedva čekam.
19: Dvoboj na stadionu Slavije počinje u 20 sati i 45 minuta. Sudit će ga Talijan Skoca, a prijenos je kao i uvijek na drugom programu Hrvatskog radija.
18: Sinoć u najjačem razredu Lige nacija minimalna pobjeda Francuza u Turskoj na debiju novog izbornika Zidana, Belgija s 2-0 bolja od Talijana. Važna utakmica kvalifikacija za europsko prvenstvo danas je pred našom mladom reprezentacijom nogometaša do 21. godine. U 17 sati u Varaždinu gostuje Mađarska, izbornik Ivica Olić.
3: Nama je ta utakmica još jedan onaj mali korak prema našem cilju, prema europskom prvenstvu i vjerujem da igrači su toga svjesni i da ćemo nastaviti u ovom nizu pozitivnom koje smo u posljednjim utakmicama bili.
18: Pretposljednja etapa biciklističkog Cro-Race-a vozit će se od Karlovca do Svete Nedelje, jučer od Pule do Rijeke najbrži kolumbijac Martinez, ukupno vodeći i dalje Danac Svare. Naše rukometašice na pripremnom su turniru u Ohridu uvjerljivo nadigrale Srbiju 28-15, večeras će igrati protiv Makedonki. Ovoga vikenda između ostalih sportskih nadmetanja počinju nove sezone prvenstva Hrvatske u futsalu i košarci, a završava europsko prvenstvo za odbojkaše. Finale su sinoć izborili Poljaci i Francuzi, dok su u finalu bili Billie Jean King Cupa tenisačice Češke, pobjedile su Španjolsku te čekaju boljeg iz ogleda Italije i Ukrajine. U 13 sati startaće velika nagrada Azerbajdžana u Formuli 1. George Russell u Mercedesu bio je najbrži u kvalifikacijama, dok je vodeći u ukupnom poretku njegov momčarski kolega Kimi Antonelli izletio sa staze i krenuće sa 16. pozicije.
17: Oglasi.
21: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
22: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
23: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
17: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro su u većini krajeva prevladava vedrina. U unutrašnjosti je vjetar slab, pa gdje god ima i magle. Na Jadranu pak puše umjerena lokalno i jaka bura. Na krajnjem jugu još na udare i olujna. Jutro u mnogim krajevima svježe, na kopnu i prohladno, što dokazuju sljedeće vrijednosti temperature zraka izmjerene jutros u 6 sati. Bednja i Zavižan 3, Parg iznad Čabra 4, Varaždin 5, Gorice pokraj Nove Gradiške, Križevci, Osijek i Sisak 6, Gradište pokraj Županje, Slavonski Brod i Sljeme 7, Zagreb 8, Bilogora 9, Šibenik 13, Pula, Zračna Luka i Senj 14, Rab 15, Dubrovnik 18 stupnjeva. Danas će biti sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimica uz umjereno na oblak, osobito na istoku. Vjetar na kopnu slab. Na Jadranu će umjerena ponegdje jaka bura, poslije podne slabjeti, mjestimice i okrenuti na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Dan u većini krajeva toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu zraka većinom između 19 i 24 stupnja. Ni sutra neće nedostati sunčanih sati, ali u unutrašnjosti ujutro valja računati na mjestimičnu maglu. Vjetar na kopnu slab. Na Jadranu će umjerena bura još rijetko gdje i jaka, sredinom dana slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Tijekom noći jutra i dalje svježa, dnevna temperatura zraka će porasti za koji stupanj u odnosu na današnju.
25: Bili, bili maglina, a jako te se spažina.
17: Radio Pula.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Radio Tržnica,
2: Radio Tržnica,
1: Radio Pule.
2: Najstarija emisija
1: ove vrste u Europi.
2: Svake subote
1: u 10:30.
3: Sedam sati i 30 minuta, evo nas ponovno u eteru nakon kronike Hrvatskog radija. Lipo je vrijeme, puše bura, onako diže se vitar. Za onako možda i neki radovi u polju, očišćenje počinje, treba očistiti, pripremiti neke stvari, ko zna što vi sve imate. Sad tražim neki dobar pridjev, ne dolazim. Što imate sve onako u kašetinu za prontati? Dobro jutro svima, evo možda neki su u svojim vozilima, možda idete na neki izlet onako rano, pa evo svima vama pozdrav, isto tako budite oprezni u prometu, ima dosta isto tako radova na cesti, s obzirom da je naravno u našem gradu znamo veliki radovi na Velom Vrhu, što se toga tiče, dobro, to je inače isto i starija onako i sporija cesta, ali kopa se svugdje, pa pomalo uživajte u momentu. Kao što ćemo mi svakako, Eddie Kohler u režiji, glazbu bira Nikola Milat, izabrao evo u ovom trenutku TikTok Albina i čujemo njene glasnice i njene taktove. Moje ime je Walter i bit ćemo mi s vama sve do 12 sati i čujemo se vrlo, vrlo uskoro.

Trava nije nikla, gdje je stala Severinina štikla, negdje sigurno trava neće rasti s obzirom da je dosta asfalta, čisto ovako da... Evo, sad spomenemo da od ponedjeljka, točnije da znamo, 28. rujna uvodi se privremena regulacija prometa na kružnom raskrižju ceste prekomorskih brigada s Premantovskom cestom i ulicom Marsovog polja zbog nastavka rekonstrukcije upravo ceste prekomorskih brigada. Riječ je naravno u Puli, to je zapravo ta treća faza, odnosno etapa G, moramo stvari nazvati svojim imenom. Zapravo zahvatit će taj proces u nekoliko etapa, a za svaku njih uvodit će se uvijek posebna privremena regulacija. Dakle, u ovoj fazi bit će zatvoreni prilazi kružnom toku iz ulice Marsovog polja i Premanturske, dok će dvosmjerni promet ostati moguć pravcem Šijana Verudela. Promet će se odvijati u novo izgrađenom dionicom te ceste, naravno prekomorskih brigada i ograngom Mihovilovićeve ulice, ali samo za vozila koja skreću u desno. Evo, komplicirano malo ovako kroz radijski eter, ali siguran sam da onako vizualno za sve vas koji znate kuda kako i bit će prometna signalizacija, čisto da se ne iznenadite kada evo budete u toj fazi. Još malo strpljenja treba, kao što smo prije spomenuli isto vezano za radove na Velom Vrhu. To su zapravo onako krucijalne ceste koje naravno spajaju i uži centar, ali i zaobilaznica koja, evo, s obzirom da je turistička sezona za nama, izdržali smo ovo pa još malo ala šup, pa će nam valjda biti bolje. Će biti promet onako fluidniji.

0: Za svježi u vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi. Crvena kruška Viljamovka odličnih euro 49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak 3 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

si moja. U 7 sati i 49 minuta Vesna Pisarović je sasvim sigurna, a i mi smo sigurni jer jučer je to počelo, danas se nastavlja gdje točno u Puli. Održava se međunarodni stručni skup Dermatopathology Symposium, dermatopatološki simpozij Pula 2026 u hotelu jednom poznatom. Naravno, okupit će se više od 50 patologa iz Hrvatske i inozemstva. Zapravo posvećen je suvremenoj dijagnostici bolesti, bolestima i tumorima kože. A tijekom dvodnevnog programa stručnjaci će razgovarati o različitim područjima zapravo te teme, odnosno dermatopatologije. Naravno, skreće se pažnja na važnost vezanog da se jednostavno budemo uvijek onako koncentrirani možda na naš najveći organ, a to je koža, gdje jednostavno treba pratiti neke stvari koje nam se događaju i suvremena zapravo zapažanja su bitna. Tako da jučer je bilo svečano otvaranje, onda postoje zapravo predavanja, program se nastavlja i danas u 8 sati i 30 minuta počinje do 17. Naravno, sve to pod pokroviteljstvom Istarske županije, tako da jednostavno treba brinuti o zdravlju, treba zapravo čuvati se na neki način. Možda, zašto to sve govorim, nekako zanemarimo kožu, nekako zanemarimo nešto što nam je onako doslovno vidljivo nama, taktilno svaki dan, i možda je to prilika da neke stvari i osvijestimo, makar ovako kroz nekoliko minuta, kroz moj glas.

0: Radio Kalendar.
1: Evo ga. Skoro je 8 sati, evo nas u Radio Kalendaru, što se događalo kroz povijest u našem zavičaju. Hvala Istarskom povijesnom društvu na vrijednim informacijama. Idemo u 1908. Na forumu se vrše iskapanja, te na svjetlo dana izronio polukružni trg, popločen najfinijim mramorom. Na trgu je kip rimskog imperatora, na čijem postolju je skrušeni barbarin na koljenima, u hlačama i golog poprsja. Naravno, riječ je o gradu Puli. A isto tako ostajemo u Puli. Iste godine društvo krojača na glavnoj skupštini od 23.9. tekuće godine, što ju je održalo društvo krojača u Puli, zaključilo je sljedeće: otvoriti u Puli svoju družbenu krojačnicu te preuzeti zgotovljavanje odjela carskog kraljevskog domobranstva. To je znači pisalo u Omnibusu. Onda 1915. imamo jednu obavijest u Hrvatskom listu. U svrhu da se uredi potrošak mesa, uvađa se za grad Pulu, počam od 1. oktobra tekuće godine, za kupovanje goveđeg, telećeg, prašćeg i ovčeg mesa, kao što i unutrinje svih životinja, legitimacija za meso, evo, propisi. Legitimacije moraju se dignuti kod općinskog ureda, predočivši zelenu legitimaciju, glasiću na ime vlasnika i ovlašćujuću istoga da kupuje dnevno, izuzevši ponedjeljak i petak, 250 grama mesa, odnosno 300 grama unutrinje, što bi bile iznutrice. Mesari moraju za kontrolu držati i voditi jednu knjigu u kojoj imadu dnevno unesti ono što kupuju i prodavaju mesa. Čisto knjigovodstvo. Krčmari moraju svojim gostovima oduzeti legitimaciju i onda su dužni brinuti se za opskrbu istih. A za opskrbu putnika moraju krčmari danomice prijaviti po prilici broj osoba kojima daju opskrbu. Na to dobiti će od općine odgovarajući broj legitimacija. Eto. U jeku, ili bolje reći kraju Prvog svjetskog rata 1918. U Hrvatskom listu je pisalo: što je sa školskom zgradom u Šijani? Bilo je nekada rečeno da ćemo mi dobiti za našu školu pristojnu školsku zgradu u Šijani. Zašto je ne dobivamo, nije teško reći. Treba onima koji imadu drugih zgrada na pretek, onima koji nisu pastorci. Jedno možemo da kažemo: gospodo, pazite, potomci smo gusara, a pastorci nismo i nećemo da budemo. 1928. Istarska riječ kaže: strašna nesreća u Puli. Prošle sedmice buknuo u Puli na tavanu jedne kuće blizu električne centrale požar. Vatra je bila strašna, zahvatila je staricu Jagu Bulešić, koja je tamo stanovala. Kad su došli vatrogasci, starica je bila još živa. Prevezana je u bolnicu, ali je ubrzo od rana umrla u groznim mukama. Evo jedna stvarno tragična vijest. Malo modernija vremena, glas Istre, 1952. U Rovinju ljetovalo preko 1000 turista. Grad Rovinj, iako vrlo lijep i s lijepom okolicom, nije ranije bio poznat kao turističko mjesto. Pošto je u gradu radni element, talijanskim bogatašima se nije dalo ljetovati u toj sredini. Nakon oslobođenja, ljepote samog Rovinja, kao i otoka ispred Rovinja, Crveni otok i Sveta Katarina, privlače svake godine sve veći broj domaćih turista. Ove godine su počeli dolaziti turisti iz inozemstva. U toku ljetne sezone ljetovalo je u Rovinju oko 1000 turista, a u buduće usavršavanjem i proširenjem ugostiteljske mreže Rovinj će postati jedan od posjećenih turističkih centara na zapadnoj obali Istre. Evo, ne samo na zapadnoj obali Istre, nego i u cijeloj Hrvatske, na cijelom Jadranu. I posljednja vijest, isto tako iz glasa Istre, ista godina, 1952. Kaže se: snima se kolor film u Istri. Ugostiteljska komora u Puli zaključila je ugovor s jednim snimateljem iz Londona o snimanju kolor filma u Istri. Ovaj propagandni film propagirat će ljepote Poreča, Rovinja i Pule i pogodnosti ovih mjesta za razvitak turizma. Ovaj film prvi je propagandni materijal ovakve vrste u Istri i njenim ljepotama. Snimatelj Brown započinje sa snimanjem čim stigne u Poreč. Eto, to su bile zanimljivosti iz povijesti. Hvala Istarskom povijesnom društvu na vrijednim informacijama. Bio je to još jedan Radio Kalendar.
0: Radio Kalendar.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Eko, malo kašnije sam doša. Malo sam se prošeta, napravio džir, kako se kaže. Ljudi je dosta, malo se diže vitar. Rekao bih ovako, velika ponuda na zelenoj tržnici, jer je baš onako prijelaz sezone gdje imamo još ljetnih namirnica i polako stižu jesenje. Tako da i od voća i od povrća je stvarno na veliki izbor. I naravno i oni štandovi koji imaju i raščasto voće, ono što je cijele godine prisutno. Što se tiče ribe, nema sardela, pun mjesec je, doslovno nema riba, ima samo riba iz uzgoja, tako da s te strane smo osakaćeni, možemo tako to reći, ali zato zelena tržnica doslovno je u svim kolorima, cijene su više manje prisutne onako kao do sada, nema ništa još drastično drugačije. Svakako siguran sam da se možete i cjenkati s obzirom da ljetna sezona, odnosno ljetne namirnice su polako na izmahu, pa možda evo, cijenjeni prodavači i prodavačice svakako bi se možda i željeli riješiti viška, jer treba činiti mista za jesenje, što je logično. Tako da siguran sam da za ovu noć vam rabi možete naći, bit će vam sigurno zanimljivo, pa i poslije popiti kafe u gradu. A što se tiče vremena, čućemo se sad uskoro u 8 sati 30 minuta sa kolegama iz Rijeke što se tiče vremenske prognoze.
0: Na poljani mate balota,
2: speškarije i markata.

0: 8 sati i 30 minuta, evo nas u Meteu, da skratimo priču. Igor Horvat s nama, dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli, a stvarno nemamo što posebno za pričat, probat ćemo ovo skratiti što je više moguće. Ukratko, pred nama razdoblje, to čini se dugotrajno razdoblje stabilnog sunčanog vremena, dakle jedna razglednica iz ljeta je to ovih prvih dana jeseni. Pod utjecajem smo, odnosno polako jača utjecaj grebena, anticiklone koji se prema našim krajevima pruža iz smjera sjevera Afrike i čini se da će taj sustav u stvari danima podržavati ovako ugodno vrijeme, dakle tijekom noći i jutra nešto svježije, ovako malo hladnije temperature, osobito u unutrašnjosti Istre, a tijekom dana temperature prilično ugodne, dakle većinom između 20-21, pa negdje idućih dana maksimalno do 26 Celzijevih stupnjeva na našem području, tako da možemo reći pred nama u stvari idealni vremenski uvjeti. I u ovim trenucima nad Istrom pretežno je vedro, puše još uvijek bura, slaba do umjerena na jugu Istre, tek ponegdje do jaka. Ona je oslabila u odnosu na jučerašnji dan, a more je malo i umjereno valovito. Temperatura zraka u Puli u 8 sati ujutro iznosila je 15 Celzijevih stupnjeva, ona jutrošnja najniža prema podacima aerodromske postaje bila je 9, a prema podacima gradske 15 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1023 hektopaskala, relativna vlažnost 58%, a najviša jučerašnja temperatura zraka u Puli iznosila je 24 Celzijeva stupnja. Temperatura zraka u 8 sati, Polje Čepić 4 Celzijeva stupnja, Pazin 7, Poreč i Krk aerodrom 13, Rovinj 14, Rab i Rijeka 15, Senj 16 i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 18 Celzijevih stupnjeva. A vrijeme danas bit će pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, još prije podne na jugu Istre mjestimice jaka bura koja će uz zapadnu obalu Istre prema otvorenom moru prolazno krenuti na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka u Istri kretaće se između 21 i 25 Celzijevih stupnjeva. Sutra, nedjelja, pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, slaba još ujutro do umjerena bura, tijekom dana većinom slab sjeverozapadni vjetar i očekuje se jedan blaži porast temperature zraka. I valja naglasiti, možda sutra postoji mogućnost unutrašnjosti Istre, eventualno u kotlinama tu i tamo nešto sumaglice i magle kroz noć i jutro. I ovako stabilna vremenska situacija uz puno sunca i jedan blagi porast temperature zraka prati nas kako sad stvari stoje barem do sredine idućeg tjedna, ali postoje dobre indikacije da bi se to moglo nastaviti u stvari i do kraja onog idućeg tjedna, ali o tome ćemo više izvještavati idućih dana. U svakom slučaju pred nama je sigurno razdoblje od jedno 5-6 dana sunčanog, stabilnog i možemo reći gotovo idealnog vremena.
0: Da, sve je rečeno kako treba, zapravo ta razlika od onih silnih vrućina, ali a stabilno vrijeme, sad evo malo bura pomaže i naravno kraći su dani i sve to skupa, baš rekli bismo, samo da podcrtam to što ste rekli da se ne ponavljamo, ne treba. A vi ćete to ponoviti, čini mi se slično, za koji sat u 11.45, pa evo za sada hvala i do slušanja.
1: Bože, hvala i vama i do slušanja.

0: Radio Pua.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na cestama u unutrašnjosti vidljivost je mjestimice smanjena zbog magle. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Od 10.30 do 15.30 na cestama Karlovačke i Zagrebačke županije od Karlovca do Svete Nedelje održava se peta etapa međunarodne biciklističke utrke Cro Race. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Peljite sigurno s Radio Pulon.

Don't Speak, kaže Gwen Stefani, No Doubt, legendarna pjesma iz 90-ih godina, ali ja ipak ću nešto spikat, nešto ću reći jer je važno. Važno je jer ekoaktivisti iz Vodnjana pokrenuli su novu inicijativu Eko dane grada Vodnjana koje će se evo održati s početkom od danas pa sve do 15. listopada. Riječ je o inicijativi posvećenoj okolišu, prirodi i zajednici kroz koju žele pokloniti nekoliko dana svog vremena i truda mjestu u kojem živimo. Tako da danas se organizira evo ekoakcija čišćenja zelenih površina na području Vodnjana u suradnji naravno sa komunalnim poduzećem Kontrada, a cilj je zajedničkim snagama urediti i očistiti zelene površine te pokazati koliko se može postići kada zajednica djeluje zajedno. Zato se zove zajednica i to nema šta drugo dodati nego samo potvrditi i podržati. Postoji isto tako ekoradionica i edukacija za djecu gdje će se održati evo to malo kasnije, točnije 8. listopada u knjižnici u Vodnjanu, čisto da se evo osvijeste djeca kako se pravilno odvaja otpad i važnost očuvanja prirode. Tako da će kroz predavanje, razgovor i kreativni rad djeca dosta toga naučiti. Nastavljaju se i ekoradionice u osnovnoj školi Vodnjanu te u galeriji La Muza gdje će se djeci i mladima isto tako približiti teme različite zaštite okoliša, recikliranja i odgovornosti prema prirodi. Želja organizatorima da svake godine nekoliko dana evo posebno posvetimo našem okolišu, da citiram, a mi to trebamo delati svaki božji dan.

A dotaknut ćemo se malo sporta, svakako kolega Daniel Sponza će sigurno više o tome. Danas, naravno, evo, vraća se hrvatska reprezentacija, hrvatska nogometna reprezentacija u Češkoj protiv naravno, u Pragu protiv Češke. Igramo zapravo, vraća se Slaven Bilić na kormilo reprezentacije. 2,5 mjeseca nakon, evo, početka svog drugog mandata stiže prva utakmica koja bi, evo, mogla predstaviti jedan od možda najvećih izazova u karijeri. Uvijek je tako teško nakon mnogih godina i uspjeha koje je, evo, Zlatko Dalić kroz 9,5 godina osvojio tri medalje i doživio mnoge uspjehe, a zapravo Hrvatska, evo, u proteklom kvalifikacijskom ciklusu za svjetsko prvenstvo igrala protiv Češke već, gdje je pobjedila 5-1 u Osijeku, pa 0-0 je bilo u Pragu, i to su igrane utakmice u lipnju i listopadu. I sad, naravno, uvijek ide komparacija, što ide, naravno, svi smo mi izbornici, svi bi mi možda ovako postupili, onako, pa će se jednostavno raditi komparacije između Bilića i Dalića. Po meni ne bi se trebalo ništa komparirati, ovo je sad novo poglavlje, uzet će se svakako drugi čimbenici. Isto tako treba uzeti u obzir da i Češka ima novog izbornika za novi ciklus. Miroslav Kubek više nije izbornik, sad imaju španjolskog stručnjaka Santi Denija, tako da to je jednostavno, ide nova priča, i gostovanje u Pragu nosi svakako, uvijek je prva utakmica ona onako i najteža, emotivno bitna, za našeg novog izbornika je posebno važno, a zapravo već u utorak nas očekuje dvoboj sa Španjolskom u Španjolskoj, a iduća subota donosi, evo, Engleska dolazi na Rujevicu, tako da taj ciklus bit će zatvoren 6. listopada kada aktualni svjetski prvak stiže na Poljud, dakle Španjolska dolazi u Split, što sugerira da je, evo, današnji početak itekako bitan. Bitno je pokušati uzeti 3 boda, treba uzeti u obzir stvarno jake supornike, ali isto tako siguran sam da i naši protivnici smatraju da smo isto mi neugodni protivnik, tako za sve ljubitelje reprezentacije večeras uvijek onako s posebnom pozornošću se gleda tako jedna specifična utakmica s obzirom na ulog i na promjene. Naš kapetan Luka Modrić imao je povišenu malu temperaturu, upitan je njegov nastup, ali po svemu sudeći istrčat će na teren. To je nekako od neke važnosti što treba reći. A o modulu igranja, to ćemo sve kasnije vidjeti, sigurno da Bilić ima malo drugačiji mentalitet igranja i da će malo drugačije posložiti nogometaše na terenu. 8 sati i 50 minuta, još malo da se ja spremim za aktualnosti koje ćemo čuti u 9, pa gremo pomalo naprijed.

0: Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Žučna rasprava o štetama od divljači u poljoprivredi na okruglom stolu koji je organizirao Saborski odbor za poljoprivredu. Treba li se na poljoprivrednim površinama proizvoditi hrana ili uzgajati divljač? Pita se predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić i upozorava kako se godišnjim odstrelom ne prati reprodukcijski prirast populacije. Tradicionalna 13. šunkijada u Starim Mikanovcima okupila najbolje proizvođače. Tko su šampioni? Svjetski agronovinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povest ćemo vas i na osječki jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR mreža. Oglasi.

0: u Istri.
1: 9 sati, evo nas s aktualnostima. U 11 sati eko akcija Fratarski otok 2026. Pozivaju se svi građani, ljubitelji Fratarskog otoka, prijatelji prirode, obitelji, svi koji žele svojim doprinosom pomoći da nam se evo pridruže, kako da citiram, organizatoru čišćenju otoka. Cilj je akcije da se zajedničkim snagama uredi i očisti sve kako bi se mogao ostaviti u ljepšem i čišćem stanju za sljedeću sezonu. Za sve sudionike akcije osiguran je besplatan prijevoz brodom, naravno Odise i Danica, kao i besplatan ručak. Imamo fažo na fratarski način koji pripremaju kumovi Sverude. Znači, što se tiče broda, u subotu raspored je sljedeći, već evo sad kreće u 9, potom u 10, 11, 12 i 13 sati, a povratci su u 16, 18 i 20 sati. Pozivaju se svi građani da odvoje evo nekoliko sati, dođu na Fratarski otok, svojim djelom sudjelovanjem doprinesu njegovom očuvanju, kako kažu organizatori. A zapravo ovaj vikend, danas i sutra, ujedno je zadnji vikend sezone 2026. Gdje tijekom se na Fratarskom otoku radi kafić, fast food, kao i brodski prijevoz koji smo prije spomenuli. Evo, čisto poziv da se iskoristi posljednji vikend sezone za još jedan dolazak na omiljeni otok. Najavit ćemo koncert, mješovita vokalna skupina Nešpola poziva publiku na koncert, naravno i Rujanska pjesma Kroz vrijeme održat će se večeras u 19 sati u jedinstvenom ambijentu utvrde Monte Paradiso u Puli. Koncert predstavlja glazbenu retrospektivu gotovo 20 godina djelovanja skupine te svojevrsni uvod u obilježavanje velikog jubileja. A tijekom večeri publika će imati priliku poslušati izbor skladbi koje su obilježile njezin repertoar i nastupe kroz godine, uz naravno raznovrstan program koji spaja zapravo domaću i svjetsku glazbenu baštinu. Monte Paradiso, utvrda i članovi Nešpole povešće publiku na glazbeno putovanje kroz vrijeme, tako da tijekom godina je, moramo spomenuti, ta vokalna skupina postala važan dio našeg istarskog kulturnog života, promičući zajedništvo, glazbeno stvaralaštvo i ljubav prema višeglasnom pjevanju. To je prilika za susret s publikom, ali za kraj da spomenem posebnu vrijednost ovom nastupu daje činjenica da će koncert poslužiti kao završna priprema za međunarodno zborsko natjecanje u Bratislavi, na kojem će Nešpola početkom listopada evo predstavljati Pulu i Hrvatsku. Večeras koncert ulazi slobodan, a organizatori pozivaju evo sve ljubitelje glazbe da se pridruže i ovoj večeri ispunjenoj pjesmom. E sad, puno se kopa, puno se dela, uređuje, to smo spomenuli u jutarnjem programu. Na zapadnom dijelu Pragrande, uz Vrtlarsku ulicu, grad Pula zapravo privodi kraju uređenja novog parkirališta kapaciteta 110 parkirnih mjesta, od kojih će 6 biti prilagođeno osobama s invaliditetom i smanjene pokretivosti, pa dakle bit će opremljeno oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i uređeno s oko 60 stabala. Dakle, to će biti dio druge parkirne zone. Cijena parkiranja od 1. lipnja do 30. rujna iznosit će euro i po satu, dok će dnevna karta iznositi 30 eura. A od 1. listopada do 30. svibnja 1 euro po satu, odnosno 13 eura za dnevnu kartu. Istodobno se gradi nova prometnica duga približno 140 metara koja će omogućiti pristup upravo tom parkiralištu iz ulice zapravo Marsovog polja s jedne strane te iz Mutilske s druge. Ujedno će se uspostaviti prometna poveznica između te dvije ulice, logično. A moramo spomenuti, evo stvarno, jednu važnu vijest isto zbog radova, nije u Puli, ali je evo, od 28. rujna, točnije od ponedjeljka, za sav promet zatvara se dio državne ceste DC77 između Juršića i Svetega Kirina. Privremena regulacija bit će na snazi sve do 7. veljače 2027. Znači, za sve vrste vozila bit će osiguran obilazni pravac u oba smjera preko Vodnjana, Bala, Kamfanara i Žminja, a osobna vozila i vozila do 7,5 tona moći će koristiti lokalne ceste koje će biti posebno označene, kao i nerazvrstane prometnice na tom području. Prema prometnom elaboratu riječ je o prvoj fazi radova na dionici koju smo spomenuli, dok priložena šema prikazuje zapravo zatvorenu dionicu te obilazne pravce za osobna i teretna vozila. Iz cesta mole vozače za razumijevanje i poštivanje privremene prometne regulacije tijekom izvođenja radova. Za kraj pretežno sunčano vrijeme, puhaće slaba do umjerena bura, danju duž zapadnu obalu Istre, sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature zraka od 6 do 14, dnevne vrijednosti između 22 i 26 Celzijevih stupnjeva.

0: Predavanja na malom, a zabava na velikom ekranu u Harvey Normanu. Otkrite vrhunske televizore i sjajnu tehnologiju za povratak na fakultet. Do 37% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
1: Radio Tržnica, Radio Pule. Najstarija emisija
2: ove vrste u Europi.
1: Svake subote
2: u 10:30.

O komu čemu? O regati. Regata koja je počela jučer pa sve do sutra. Znači, u Puli se jedri zadnja regata ovogodišnje Melges 24 European Sailing Series, te ujedno prva regata sedme sezone Cro M24 Kupa. Posebno je zanimljiva jer se prvi puta jedri u Puli, na regatnom polju na kojem će se u svibnju sljedeće godine jedriti svjetsko prvenstvo u klasi Melges 24. Na startnoj listi je 18 posada iz Hrvatske, Italije i Mađarske, a među njima je čak 10 posada koje se nadmeću u Corinthian diviziji. Konkurencija u Puli bit će jaka, a najzanimljivije će biti pratiti dvoboj dvije ponajbolje europske posade, one koji se kapiju će znati. Ekipe na Melge su Razjaren, koju prevodi Ante Česić, i italijanske ekipe na Melgini, koju vodi Paolo Breša. Tako da te dvije posade osvojili su prvo i drugo mjesto na nedavno održanom europskom prvenstvu u Norveškoj, a novu titulu europskih prvaka na toj je regati osvojila posada Malgesa Razjaren. Obračun tih dviju ekipa odlučit će i pobjednik ovogodišnje European Sailing Series. Tako da, evo, zanimljivo i u tom obliku gdje, evo, atmosfera u oči početka nove sezone je dobra, sezona će biti zanimljiva i kulminirat će svjetskim prvenstvom koje se u Puli jedri u svibnju 2027. godine.

Razne događanja, svakako treba spomenuti uz regatu autokros. To je jedna disciplina hrvatskog automobilizma koja će ove sezone okončati svoj bodovni sustav i kada će se saznati najbolje, oni koji su najbolji u više raspisanih konkurencija. Dakle, danas, 26. rujna, na jedinu zemljenu stazu prilagođenu automobilističkom sportu u Istri, u predjelu Gambetića, stižu autokrosisti iz tri zemlje, Slovenije, Hrvatske i Italije, u okviru 16. nagrade Gambetića 2026, znači 2026. što se odvija u organizaciji autokluba Poreč Motosport i suorganizacija autokluba Skok Racing 1993. Na stazi Kanali, dugo je 1001 metar, u šumom okruženom poligonu na području općine Višnjan, čisto da znate gdje je, u sjeverozapadnom dijelu našeg poluotoka, sudionici su prema raspoloživim vozilima raspoređeni u pet osnovnih kategorija. Evo, malo da se i nekako naučimo što se tiče kako se kvalificiraju takve vozila, znači Touring Autocross, Touring Autocross TA 1600, Cross Cars, Super Buggy, Buggy 1600 i naravno tu postoji niz posebnih bodovanja, posebno juniora i ekipnog poretka. Tako da to je i otvoreno prvenstvo Hrvatske Autocross Trophy, dok je najbrojnija skupina od 17 vozača boduje za državno prvenstvo Slovenije. Tako da razna su pravila i treba sve zbrojiti, sve oduzeti. Mnogi će naravno biti i razočarani svojom cjelogodišnjom ulogom pogotka u ništa, zahvaljujući zahvaljujući umovima po kojima je prema kazivanjima cilj bio smanjiti broj naslovljenih prvaka i osiguranja pehara. Zar baš po vozačima ističu neki. Ali evo, nekako bodovanja su uvijek na štetu ili na korist nekoga. Verifikaciju, tehnički prijem vozila sudionici su odradili naravno jučer, a današnji cjelodnevni program počinje, odnosno već je počeo u 8 sati 30 minuta slobodnim treningom, da bi se od 10 sati nastavio službenim treningom. Prva od tri kvalifikacijske vožnje kreće u 13 sati 45 minuta, a nakon svečanog otvaranja utrke, a polufinale i finalne vožnje na rasporedu su od 17 sati i 15 minuta.

svega se događa u svijetu, imamo ovih dana trakavicu u UN-u, naravno vezano za sve ono šta je, možemo ovako na prvu i na drugu i na treći pogled možemo reći da je negativno, to su stvarno ratovi u Ukrajini, rat u Iranu, stanje u Palestini. I onda se javi brazilski predsjednik koji najavljuje zabranu online klađenja. Dobro, znači senator Bolsonaro na predizbornom skupu u Rio de Janeiro ovu zabranu nazvao populističkom, licemjernom, politički motiviranom. A o čemu se radi? Znači, poznati već ikona, brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva u petak je najavio zabranu online klađenja, znači jučer u najvećoj južnoameričkoj zemlji, te predstavio novi program namijenjen kućanstvima za lakšu otplatu dugova. Navedeni potezi stižu naravno zašto? Uoči predsjedničkih izbora sljedećeg mjeseca. Dakle, ankete pokazuju tjesnu utrku između aktualnog predsjednika i zastupnika u senatu Bolsonara, najstarijeg sina bivšeg brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara, a zapravo izvršnom uredbom predsjednik Lula zabranjuje poslovanje internetskog klađenja u Brazilu manje od 2 godine nakon što je vlada donijela pravni okvir koji je toj industriji omogućilo djelovanje. Da bi uredba ostala na snazi, kongres je morao odobriti u roku od 120 dana. E sad, rast potrošnje igara na sreću ispraznio je kućne budžete, pridonio rekordnim razinama zaduženosti kućanstva, upozoravaju naravno brazilske vlasti, a nedavna istraživanja javnog mnijenja pokazali su da otprilike 3/4 Brazilaca podržava potpunu zabranu online klađenja. Znači, Lula na

neki način tu, bimo rekli, bi poentirao politički, a suočeni su s problemima javnog zdravstva povezanim sa online klađenjem. Naravno, to je ozbiljan psihološki problem u svijetu općenito. Internetske stranice kladionica bit će dostupne korisnicima do 5. listopada koje, kako bi mogli podignuti preostala sredstva. Od 6. listopada mrežni operateri i trgovine aplikacijama morat će blokirati pristup tim stranicama. E sad, još jedna zapravo onako još jedna padela gdje je ulje na vatru. Naime, online klađenje u Brazilu je legalizirano 2018. godine u mandatu bivšeg predsjednika Temera. A aktualni predsjednik Lula potpisuje zakon kojim se utvrđuje pravila da uz sportsko klađenje odobravaju igre i internet kazinima. A od siječnja 2025. ovlašteni priređivači mogu pružati svoje usluge na nacionalnoj razini. Ministarstvo financija, sad dolazimo do konkretnih brojki, procjenjuju da bi brazilska kućanstva godišnje na internet klađenje trošila oko 60 milijardi reala, što je otprilike 11,6 milijardi dolara, što državnom proračunu donosi 10 milijardi reala, odnosno 1,93 milijardi dolara. Lula da Silva također je predstavio program smanjenja tereta dugova kućanstva, jer vlada će u studenom održati dražbu za otkup i restrukturiranje dugova, pri čemu će izdvojiti 2,9 milijardi dolara za preuzimanje dospelih, a ne naplaćenih dugova uz otpis od 90%. U tom grmu leže ne samo jedan zec. Očekuje se da će program obuhvatiti oko polovicu ukupnog iznosa dugova koji ispunjavaju uvjete. Vrlo, vrlo radikalne mjere. Kućanstva se će tako moći podmiriti dospjele obveze po znatno sniženoj vrijednosti. Eto, tako da politika ne pita sredstva. Kad ima volje da se nešto napravi, će se najti kako ića. Magari u Brazilu, možda tako i poli nas.

Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapis 100 grama, 98 centi. Live Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

Puno je događanja sa raznih kuteva, gledišta, raznih vrsta eventa. Treba svih nekako spomenuti. Imamo uz sport, imamo malo kulture, pa malo koncerata, imamo i dane rukotvorina. Tako da u Etnografskom muzeju Istre, doduše, evo, danas je zadnji dan, ali nije na odmet spomenuti, od 24. do 26. rujna održava se jubilarna 10. stručno-edukativna manifestacija Dani rukotvorina. Znači, autorice manifestacije su Mirjana Margetić, muzejska savjetnica, pedagoginja, i Nikolina Rusac, viša kustosica, dokumentaristica, zajednički osmišljavaju koncept, teme, kao i samu realizaciju. Tako da, evo, današnji dan završava time, pa svakako možete i to posjetiti. Ima, zapravo uvijek volim naglašavati, kada se radi o rukotvorinama, kada se radi tako nekim, hajmo tako nazvati pod navodnicima, izumrlim nekim vještinama, nekako se opet vraća. Vraća se sve uvijek u doba krize, u doba kada sve što je stereotipno, sve što je industrija, sve što je nešto što se na nekoj traci repetitivno onako kroz manufakturu radi. Jako je lijepo i pohvalno kad se čovjek vrati svojim rukama, kada pokušava stvoriti nešto svoje, pa na raznim sajmovima to prikazati. Znači, to može biti nešto sa cvijećem, sa vrtom, ili stvarno nešto izrađivati gdje izražava se vlastita kreativnost, a to je jako, jako bitno. Tako da, evo, čestitke i za ovu uspješnost Dana rukotvorina u Pazinskom Kaštelu.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dobro vam jutro. Građani Labinštine sinoć su blokirali cestu prema Koromačnu, prosvjedujući protiv spaljivanja otpada u tvornici cementa Holcim. Premda su poručili da neće odustati od blokade putem društvenih mreža, poručili su jutros da neće biti za večeras najavljene blokade ceste. Ističu da je sinoćnjom blokadom završila ura ulične demokracije, te da će dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju pred sudovima u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, a koje spadaju u civilizirane norme. Poslušajmo što su poručili sa sinoćnjeg prosvjeda, a zatim poslušajmo i ministricu zaštite okoliša Mariju Vučković, koja poziva na smirivanje napetosti i obećaje da će se problem otpada riješiti.
2: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
3: Ja sam tu danas zbog svoje kjeri. Znači ona ima sad 3 leta i pol. I jednega dana kad se sve to zatruje, posljedica novega će se sad dela. Ja moram njoj pogledati u oči i reći kad je tata bit taj dan kad je trebalo formirati. Znači ja želim dati svoj glas protiv ovoga što se dešava.
4: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati.
1: Točno u 11 sati ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun održat će se prosvjed pod nazivom Idića. Organiziraju ga inicijative Čist zrak, duga ljubav i Zelena Istra. Prosvjedom žele upozoriti na, kako navode, višegodišnje probleme povezane s radom Kaštijuna, prije svega neugodne mirise i nezadovoljstvo sustavom gospodarenja otpadom. Od nadležnih traže zatvaranje Kaštijuna i izgradnju novog sustava s 2 centra za gospodarenje otpadom u Istri, potpuno odvajanje i odbradu biootpada, neovisno ispitivanje tla i vode na PFAS spojeve i mikroplastiku, te kontrolu kvalitete zraka. Traže i izmještanje planiranje sušare mulja i kompostane iz blizine Kaštijuna. Tragedija kod Severina na Kupi. Sinoć je stigla vijest da se utopilo 5 migranata nakon što ih je 20-ak pokušalo prijeći rijeku prema Sloveniji. Prema dosad utvrđenim informacijama, 14 migranata uspjelo je prijeći Kupu, a preostalih 5 osoba spasili su policajci uz pomoć građana. Traje kriminalistička istraga. Povodom sutrašnjeg svjetskog dana turizma, već danas građani mogu besplatno ili u pola cijene uživati u 80 različitih sadržaja na 54 lokacije diljem Istre. Organizator je Upravni odjel za turizam Istarske županije, pa tako danas od 10 do 18 sati građani primjerice mogu razgledati špilje Baredine i Mramornicu, posjetiti Mali Brijun, u stručno vodstvo besplatno razgledati Rovinj ili obići posebni ornitološki rezervat Palut, a u programu je niz drugih aktivnosti. Pretežno je vedro, puhaće slaba do umjerena, još prije podne na jugu Istre mjestimice do jaka bura, koja će u zapadnu obalu Istre i prema otvorenom moru prolazno okrenuti na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 25 stupnja. Čuli ste vijesti Radio Pule, uredila je Klara Dujmović, tonski realizirao Edi Koller.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Evo nas nakon vijesti u 10, sada u 10 sati i 7 minuti, možemo slobodno reći da danas svi teču prema Svetom Lovrijeću, bi se reklo. Kako spojiti Sveti Lovrijeć i film kroz neki kviz, reći će nam sve Matija Ljuba. Matija, prije svega, čujemo li se?
1: Sad u eteru.
0: Sad evo, nisi.
1: Taman smo Edi i ja imali duet i ti prebaciš u eter.
0: A znam, da, kad sam eteričan. Da, evo, riječ je zapravo o... Nije riječ zapravo o glazbenom kvizu.
1: Nije riječ o glazbenom kvizu. Riječ je o filmskom kvizu u Svetom Lovrijeću.
0: Da.
1: Kviz je organiziran i održava se povodom Dana turizma.
0: Da.
1: A u organizaciji Istarske kulturne agencije.
0: Odlično.
1: Koja je shodno svom imenu zvala najnekulturnijeg voditelja i autora. Mene. To se ozbiljno najava. Da napravimo filmski kviz. Jer živimo u regiji koja je bogata filmskom baštinom, a da niti ne znamo koliko je toga.
0: Da.
1: Su organizatori odlično sjetili, napravili su jednu predivnu izložbu i nakon toga ćemo mi nastaviti sa kvizom.
0: Odlično.
1: Kviz počinje u 19 sati, ali apeliram, molim, zapače, umim, preklinjem sve, da dođu oko 18.30, jer su organizatori posložili tu izložbu koju sam.
0: Da, da.
1: Gdje se vide lokacije, serije, filmovi, priče sa snimanja, priče iz filmova koji su se snimali kod nas, a dobar dio toga je i u samom kvizu, pa odmah imaju ljudi jedan takozvani šalabahter.
0: Da tako kažemo, ovo je zapravo prava jedna kulturna manifestacija gdje dobiješ neke informacije, saznaješ neke informacije, pa a gle, pa vidi, pa nisam to znao, i onda još to elaboriraš u dobroj zabavi kroz naravno sve popularniji, možemo reći, ma to je sad jedna, pop kvizovi su postali doslovno jedna onako više nego hobi.
1: Subkultura, ja sam to nazvao subkulturom, jer baš kvizaši su postali onako jedna jaka subkultura.
0: Tako je.
1: Plešu na ivici sa navijačkim skupinama, onako.
0: Da, blizu su.
1: Malo pali da se ne krenu na penzicama dočekivati.
0: Doslovno.
1: Ali ja ne bih rekao da danas pop kviz, pošto igramo u Svetom Lovrijeću na...
0: Da, malo sam te kratko izgubio, a rekao si nešto važno. Ne bih rekao da je pub kviz, jer igrate na placi.
1: Na placi? U tebom reču, pa placa kviz.
0: Placa kviz. Dobra je fora.
1: I ono što je važno napomenuti, da nema kotizacije. Da su prijave i dalje otvorene. Prijaviti se mogu ljudi na Facebook stranici, tamo ispune formular 1. I da su bogate nagrade. Nagrade dobijaju i najbolje ekipe, nagrade uspješne dobijaju i ove malo manje dobre ekipe. Traktore Rakovica, kave za peljat breke, kanočar za zastava, nagrade će ljudi morat doći u Sveti Lovrijeć i pogledat koje su, ali evo, garantiram, dobra zabava, odličan kviz, onako ima i općeg znanja unutra, nisu samo dakle filmovi iz Istre. Tako da ovako, jedna lijepa večer u Svetom Lovrijeću nam predstoji.
0: Jasno, to je zapravo bitno, da se ljudi druže i kad usput se zabaviš i saznaš nešto novo i proširiš neko znanje kroz film o, zapravo možemo slobodno reći, kulturnoj baštini, s obzirom da je film medij koji je star malo više od 100 godina, puno toga se događalo u Istri i Matija Ljuba će sve to, pazi ovu riječ, objelodaniti.
1: Objelodaniti, da. Jučer sam baš pričao prijatelju o pub kvizovima, kako dogodio se veliki bum i kao očekivao sam da taj balon malo stane, jer je jedno vrijeme počelo biti stvarno overkill, što se kaže.
0: Da.
1: Ali to samo raste. I jednostavno je ljudima to odličan novi oblik zabave. Gdje dođeš negdje, podružiš se, popiješ nešto, odigraš taj kviz, zabaviš se. I ono što mi je super, ljudi su jako skeptični kad trebaju prvi put ići na kviz.
0: Slažem se.
1: Ti kažu, joj, nemoj mene, ne znam ništa, sramotit ću se.
0: Slažem se.
1: Garantiram, od svih ljudi koji sam ja zvao na kviz, koji je jednom došao, nastavio ići.
0: Da. To je istina, to mogu ja potvrditi. Znači, predrasude bacite onako doslovno kao rukom, onako bacite iza sebe, jednostavno uvijek se nađe nešto da znaš. Ali nije sramota ne znati, a zapravo na pub kvizu onda dobiješ nove informacije, automatski znanje.
1: 4-5 vas je u ekipi, da. Uvijek netko zna.
0: Tako je, uvijek netko mora znati više, netko manje i to je to. Evo, znači, imamo broj sudionika ograničen je na 14 ekipa s najviše 5 članova, to nismo rekli, nagrade si rekao, a u slučaju kiše, a neće je biti jer tu će bura, postoji alternativa koju sad uopće ne treba niti spomenuti. Samo se treba dobro obući.
1: Da, ali imamo, dakle, tako, da, to sam rekao da ljudima da se spomenu, da uzmu neku svoju evitu robu, jer nikad se ne zna.
0: Da.
1: Evo, u Kampanaru sam radio 3-4 godine za redu kviz, 3 godine smo se kuhali, a jedno smo se sletili.
0: Da, a bio je 7. mjesec.
1: Da, zadnji vikend u
0: sedmom. A sad je na buri, uzmite si slobodno deke, dopoši i skibucke, šta god treba za razbijanje leda. Bilo koje naprave, šalu na stranu, ali nadam se da će motivacija i želja za zabavom i druženjem pobijediti hladnoću.
1: Tako je.
0: Eto. Matija...
1: Kad si reći na liniji,
0: da.
1: Mi je
0: donesao jedi prštine. Je. Vrgli smo ih u frižider.
1: Da,
0: očistite
1: ih samo.
0: Da, na brzinu ćemo, sad ćemo.
1: More.
0: Matija, hvala ti i sretno večeras i onda ćemo čuti dojmove. Eto, lijep pozdrav.

0: Svjetski dan turizma u Istri.
1: Istarska županija poziva vas u subotu 26. i nedjelju 27. rujna od 10 do 18 sati na istraživanje raznih sadržaja uz besplatan ulaz ili popuste do 50%.
0: Sudjelujte u interaktivnim predstavama.
1: Istražite adrenalinske parkove i jahačke centre.
0: Provozite se kvadovima.
1: Ili iskušajte zipline.
0: Zavirite u muzeje,
1: kaštele i špilje.
0: Otkrite zaštićena područja.
1: Posjetite lokalne proizvođače, vinare i maslinare.
0: Istražite Istru i podržite lokalno.
1: Sve informacije i popis sadržaja pronađite na istra-sdt.com.

0: Radio
1: Tržnica.
2: Ego nas, Radio Tržnica, 10 sati i 31 minuta. Odmah ćemo pročitati oglas koji smo ostali dužni prošušiti Manu. Naime, prodaje se zimske gume, 4 zimske gume Nokian sa

0: snagama. 2500 km su otprilike prošle, 145-80 isto tako R13, 75 Q, M plus S za Opel Corsu, Fiat Zastavu 128. Te motor Acme, benzinski za dijelove, model ALN 327 za prednjine 327 kubika za motokultivator s invertorom Mondial. Ima 10 konjskih snaga iz 1988. Nedostaje brtva glave, motora, spremnik goriva, karburator, filter zraka i auspuh. I još jedna stvar, vučna kuka za Lada Nivu prodaje se, znači komplet s utičnicom sa atestom. Na broj mobitela 099-815-2260. Onda polako idemo napred, znači imamo jedan oglas gdje se prodaju grablje za traktor Uto 2250 u dobrom stanju i balirku za kockaste bale John Deere 224T na području Rovinja 098-947-7502. Idemo dalje, oglas glasi, znači da se, evo, samo malo, korekcija cijene, znači to je već gospodin bio prodavao, znači nova cijena je 7900 €, a radi se o Peugeot 208 Allure iz 2018. benzinac oko 80 konja, 82 tisuće kilometra, prvi vlasnik, garažiran, metalik siva boja, odlično stanje, ima urednu servisnu knjižnicu, registriran je do srpnja 2027. u Puli, znači ponavljamo cijenu 7900 € na broj telefona 098-757-606. Onda imamo sljedeće. Glasi da se prodaje poljoprivredno zemljište u Limskoj Dragi u naravi oranica, kako se kaže, 1330 metara kvadratnih u najplodnijem dijelu Limske Drage, Valun. Cijena po dogovoru, strani je broj, znači 0043-664-175-9970. I budemo još jedan ovoga mail pročitali, gdje se prodaje madrac Hespo veličine 180 x 200 x 22 cm sa džepičastom jezgrom i 5 zona kao nov za 200 €. Broj telefona 098-9904-165. Evo, to je za ovaj prvi blok, pa ćemo onda sada malo dignuti telefone. Halo, ko je s nama?
1: Halo, dobro jutro.
0: Jutro, dobar dan.
1: Prodajemo njive, oranice, livade i šume. Onda prodajemo dva auta za dijelove. Prvi je Hyundai Elantra bijeli, drugi Renault Scenic plavi. Do 2025. godine su proizvedeni oba dvoje. Onda imamo tavelice krovne, 4 palete. To može biti za neke staze napraviti, kisti to zna napraviti, tako mislim, one su dobre, u dobrom stanju su.
0: Za urediti Janke vrta ili onako dvorište?
1: Može se staze oko hiže, da. Može, da, to se ne poprljamo, po blatu, kako mi rečemo.
0: Da.
1: Onda imamo trobrazne pluge od Lakovića, trobrazne.
0: Uh-huh.
1: To na broj.
0: Da.
1: 099-78-61-282.
0: Uh-huh. Zapisano.
1: Može.
0: Hvala lipa.
1: Još jedno. Imamo na jedan broj drugi. Taj vlasnik prodaje jednu površinu dosta lijepu, veliku. To je pola, to je jedna livada i vinograd. Pola i pola. Uh-huh. To je to blizu, to je u selu Kuftići, na lijepom mjestu, uz čestu, na broj telefona 099 65 06 151.
0: Zapisano.
1: Može. Hvala lijepa.
0: Hvala vama.
1: Pinja.
0: Pozdrav. Idemo dalje.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodajem grijač za centralno grijanje na ložulje marke Rijeli. Onda imamo kovačku vatru i kovačko nakovalo, pa dalje imamo

Evo nas nakon radiotržnice, malo glazbe, malo promidžbenih materijala, poruka i što god. Red je da se evo najavi da je Pulska filmska tvornica produljila upise u besplatno 17. školu animiranog filma Vodene priče. Program je namijenjen učenicima viših razreda osnovne škole, kreativcima i svima koji žele svoje ideje pretvoriti u animirani film. Dakle, jedan praktičan rad gdje će se upoznati različite tehnike stop animacije te crtežom, papirom, plastelinom i drugim materijalima osmisliti vlastite vodene svijetove. Uz podršku mentora proći će se cijeli proces nastanka kratkog filma od prve ideje i knjige snimanja do animacije i montaže. Nije potrebno prethodno filmsko iskustvo, više informacije o upisima na web stranici Pulske filmske tvornice te na njihovim isto tako Facebook stranicama.

0: seems just for the band.
1: Treba spomenuti, naravno, da je sutra Svjetski dan turizma. Naime, u Istri povodom tog dana 80 čak sadržaja na čak 54 lokacije. Naravno, nećemo sad nabrajati, imate zapravo web stranicu istra-sdt.com, ali evo, u cijelom svijetu se slavi Svjetski dan turizma, ovogodišnje geslo pod kojim se održava je Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism. U slobodnom prijevodu, digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Naravno, u našoj županiji upravni odjel 11. godinu za redom organizira obilježavanje Svjetskog dana turizma u Istri. Održava se znači i danas i sutra od 10 do 18 sati, kao što smo rekli u uvodu, na 54 lokacije diljem naše županije, među kojima 80 sadržaja, od kojih 22 nova. Naime, svi zainteresirani će, osim muzeja, kaštela, špilja, zaštićenih područja i tematskih kuća, sve ono što se zapravo nudi, moći će posjetiti i vinare, maslinare, tartufare, sve znači lokalne proizvođače koji su se isto tako uključili u akciju. Tako da i sve lokalne i turističke zajednice se uključuju, tako da tim povodom pročelnica upravnog odjela za turizam Istarske županije zapravo poziva i zapravo govori da je sve veća i primjena umjetne inteligencije u svakodnevnom životu, pa tako i u turizmu, te se ovom manifestacijom želi ukazati na važnost održivog razvoja turizma. Razni upiti se mogu slati mailom, telefonski i osobno kod odabranog ponuditelja turističkih sadržaja, te naravno informirati se da bi evo sve to zajedno sve nekako diglo na veću razinu. A naravno, kao što smo rekli, imate ovoga web gdje možete se informirati gdje biste mogli otići danas i sutra. Znači, svake godine se obilježava 27. rujna diljem svijeta razne manifestacije, a čisto da se zna, taj datum odabran jer se podudara s važnim trenutkom u povijesti Svjetske turističke organizacije, danom kada je 1970. godine usvojen njen statut. Ben, budite i vi turisti za jedan dan, danas i sutra.

Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 30.9. Harvey Norman.

0: Za vrijeme.
1: 11.45, skoro 46, naravno Igor Horvat ponovno s nama, ovog puta dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli, a eto oni koji su eventualno spavali, ipak je subota.
1: Kao ja jutros.
2: Jutarnju onu prognozu, ponovit ćemo, nije se ništa promijenilo, dakle nema nikakvih novih naznaka. Da skratimo priču, pred nama je razdoblje sunčanog, stabilnog vremena, eventualno idućih nekoliko dana moguće malo sumaglice i magle unutrašnjosti Istre u kotlinama u noćnim i jutarnjim satima. Pratit će nas jedna blaga bura tijekom jutarnjih i noćnih sati i sjeverozapadni vjetar tijekom dana i možemo očekivati jedan blagi porast temperature zraka negdje do utorka, srijede. Dakle, tijekom dana ugodne temperature, gotovo pa ljetne, a tijekom noći i jutra ipak svježije, osobito u unutrašnjosti Istre, gdje će se ponegdje spuštati temperatura zraka oko 6-5 Celzijevih stupnjeva. A u ovim trenucima vedro je nad Istrom, nema gotovo oblačka na nebu. Još uvijek na dijelu područja puše nešto bure koja je oslabila, odnosno na jutro sa u zapadnu obalu puše i većinom slab sjeverozapadni vjetar. More je malo valovito, a u Puli je u 11 sati temperatura zraka dosegla 21 Celzijev stupanj. Tlak zraka još je malo porasao, 1024 hektopaskala, jača utjecaj grebena i anticiklone. Greben se pruža prema Europi iz smjera sjevera Afrike i idućih nekoliko dana se više i više će zahvaćati i naše područje. Relativna vlažnost u Puli 36%. Temperatura zraka u 11 sati, Pazin, Krk, aerodrom i Vransko jezero na Cresu 19, Crikvenica, Opatija i Senj 20, Svjetionik, Poreri, Rijeka 21, Svjetionik, Svet Ivana, Pučini i Rab 22 Celzijeva stupnja. A vrijeme danas pretežno vedro, sunčano, potpuno stabilno, ne puhaće, slaba do umjerena bura, tijekom poslijepodneva u zapadnu obalu Istre i prema otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito i najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru kretaće se između 20 pa negdje do 25 Celzijevih stupnjeva. Sutra, nedjelja, nastavljamo u točno takvom ritmu, pretežno vedro, sunčano, stabilno, slaba još ujutro do umjerena bura, tijekom dana sjeverozapadni vjetar većinom slab, more malo valovito i očekuje se jedan blaži porast temperature zraka. Rekli smo, kroz noći ujutro može se formirati sumaglice i magla u unutrašnjosti Istre. Preko sutra, ponedjeljak, nastavlja se gotovo identičan tip vremena, sunčano, stabilno, još malo toplije i čini se da nas takav tip vremena prati barem do sredine idućeg tjedna, ali postoje dobre naznake da bi se to moglo čak nastaviti do kraja onog idućeg tjedna.
1: Lijepo rečeno, onako s točkom na kraju, tuf, ali vrlo je jednostavno zapravo, ovaj tjedan onako jedna briga manje bi mi rekli.
2: Tako je, o vremenu ne moramo puno brinuti, dakle zaista evo gotovo idealni vremenski uvjeti.
1: Eto, sve rečeno, hvala Igore za danas, evo čujemo se nekom drugom prilikom, hvala još jednom i do slušanja.
2: Hvala i vama i do slušanja.
0: Radio Pula.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Od 10.30 do 15.30 na cestama Karlovačke i Zagrebačke županije od Karlovca do Svete Nedelje održava se peta etapa međunarodne biciklističke utrke CroRace. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

Ova pjesma se zove Mala zemlja, velik dug. Dalo bi se razglabati filozofski i nefilozofski. Pedo podne, vrijeme za pozdrave, zahvale, hvala Ediju Koleru u režiji, hvala Nikoli Milatu na odabiru glazbe, hvala vama drage slušateljice i slušatelji, kao što smo čuli, bit će ne samo lijep vikend, stabilan sunčan, nego cijelu šetimana, iskoristite to kako najbolje znate i umijete, i kako je govorio Zvane Lakodelac, budite pravi kumorete. Lijep pozdrav!

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dobar vam dan. Nekoliko stotina građana okupilo se pred Županijskim centrom za gospodarenje otpadom Kaštijun na prosvjedu pod nazivom Idića. Stanovnici juga Istre žele upozoriti na, kako navode, višegodišnje probleme povezane s radom Kaštijuna, prije svega neugodne mirise i nezadovoljstvo sustavom gospodarenja otpadom. Traže da se zatvori i izgradi potpuno novi sustav za gospodarenje otpadom, traže neovisno ispitivanje kvalitete tla i vode te kontrolu kvalitete zraka. Evo što je kolegici Senki Mošnji rekao Ivo Lorencin iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav.
2: Tražimo zatvaranje Kaštijuna. Tražimo zatvaranje jer 8 godina ovaj Kaštijun nama smrdi, mi ne možemo živjeti i jednostavno vidimo da ne postoji drugo rješenje nego da jednostavno se to zatvori i da se taj otpad vozi negdje drugdje jer mi to više ne možemo trpiti.
3: Odvajanje nekog bio otpada?
2: Odvajanje bio otpada je ogroman problem. To nam stvara velike probleme, to je zakonski se to mora napraviti. Nitko to trenutno ne radi, ali kasno je za takve stvari. Jednostavno mi više nemamo vremena čekati. To su mogli prije napraviti.
1: Iako su najavili da će večeras blokirati ceste i prosvjedovati protiv spaljivanja otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su na društvenim mrežama poručili da večeras neće biti organizirane blokade ceste. Na svojem profilu na Facebooku jedna je organizatorica prosvjeda poručila da se sa sinoćnjom blokadom završava era ulične demokracije, te da će dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju pred sudovima u Hrvatskoj i Europskoj uniji. U Puli se prvi put održao Hod za život, a povorku je predvodila nacionalna koordinatorica inicijative Željka Markić. Okupio se veći broj građana koji su hodali od tržnice do foruma. Na tržnici su ih dočekali takozvani protuhodači koji su transparentima izrazili protivljenje porukama i zahtjevima organizatora. Hod za život ove se godine održava u 19 hrvatskih gradova, a organizatori traže potpunu zakonsku zaštitu života od začeća. Povodom sutrašnjeg svjetskog dana turizma već danas građani mogu besplatno ili u pola cijene uživati 80 različitih sadržaja na 54 lokacije diljem Istre. Tako sve do 18 sati građani primjerice mogu razgledati špilje Baredine i Mramornicu, otići na izlet na Mali Brijun, uz stručno vodstvo besplatno razgledati Rovinj ili obići posebni ornitološki rezervat Palud, a u programu je i niz drugih aktivnosti, od razgleda brojnih kulturnih spomenika, organiziranih edukacijskih sadržaja do vođenih tura. Organizator je Upravni odjel za turizam Istarske županije, pročelnica Nada Prodan Mraković.
4: Nama je bilo prije svega važno da lokalno stanovništvo upozna što bolje svoj kraj, svoje susjede, sve ono što se nudi u Istri, da oni na jedan, dva dana budu turisti.
1: U Rovinju se održava Weekend Media Festival, najveći regionalni susret stručnjaka iz područja medija i komunikacijske industrije. Ove se godine program proširio na područje tehnologije, financija, zdravlja i edukacije. Stiglo je više od 350 govornika iz cijeloga svijeta, što potvrđuje da je rovinjski vikend zbog svoje interdisciplinarnosti predvodnik u mnogim trendovima u komunikacijskoj industriji. Među glavnim temama je umjetna inteligencija, ali i novi tokovi informacija. Tomo Ricov, osnivač i direktor Weekend Media Festivala.
5: Pod utjecajem tehnologije sve se mijenja. Mijenjalo se, evo sad pod utjecajem umjetne inteligencije, zadnjih nekoliko godina opet drastične promjene. Za mene kao organizatora festivala super, uvijek imamo ono novih tema koji ću se, i nikad nije statična atmosfera.
1: I u nastavku nas dan očekuje pretežno vedro, mjestimice jaka do jaka bura, u zapadnu obalu Istre prema otvorenom moru prolazno će okrenuti na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 25 stupnjeva. Čuli ste vijesti Radio Pule, uredila ih je Klara Dujmović, a tonski realizirao Toni Teković.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Top 12. 12 najslušanih domaćih hitova u programu Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobar vam dan, rekli bi još jedna subota i još jedno druženje u programu Radio Pule sa puno dobre glazbe, tu i tamo i pokoja informacija, ali već od prije dva tjedna znate da naše ovaj prvi sat vremena posvećujemo glazbi i emitiramo našu i vašu top ljestvicu, tako da ćete i danas čuti 12 najslušanih domaćih hitova u našem programu. Već smo pomalo i krenuli, ali ja ću samo još za sam početak predstaviti i ekipu koja realizira današnji poslijepodnevni program. Trenutno kao tonski realizator u našoj režiji je kolega Toni Teković. Moje ime je Daniel Sponza i ja ću biti vaš domaćin, urednik i voditelj današnjeg poslijepodnevnog programa. Kao što sam rekao, imamo dva ulaza danas, dva nova ulaza i upravo slušate i grupu Detour sa pjesmom Umjetne glave. Nakon toga čućemo i drugi novi ulaz, grupu Prljavo kazalište s pjesmom U dvoje sve je lakše i zatim na 10. mjestu je Jure Brkljača sa pjesmom Šapnini.

0: Dragi umirovljenici, ovog utorka u Plodinama vas čeka dodatna ušteda. Ostvarite 10% popusta na ukupnu kupnju, čak i na proizvode koji su već na akciji. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ni pet, ni šest.
2: Top 12.
3: Mi nastavljamo sa našom top listom, stigli smo polako, ali sigurno i do broja 9, gdje nas čeka toliko toga pjesma koju potpisuje naša draga Vana, zatim čućete i pjesmu Ljubime i Jelenu Rozgu, a zatim i Martina Kosovca sa pjesmom Mjesec na dlanu. Dakle, to su pjesme koje evo doista često emitiramo u našem programu i nakon toga sastavljamo ovu subotnju top listu. Danas, evo, nažalost, iz tehničkih razloga nemate priliku dati svoj glas vama najdražim pjesmama, ali zasigurno moći ćete to učiniti već za tjedan dana, stoga idemo dalje s glazbom.

Na šestom mjestu je Marko Kutlić, prije tjedan dana bio je na trećem mjestu, danas na broju šest sa pjesmom Probudi me, zatim čućete i Anu Rucner sa pjesmom Maske, te grupu Magazin i pjesmu E moj ti.

0: Ni 5, ni 6.
1: Top 12.
2: Stigli smo i do samoga vrha naše današnje top ljestvice. Nina Badrić, upravo zahvaljujući vašim brojnim glasovima prije tjedan dana i prije dva tjedna, danas je na broju 3 sa pjesmom Čuvam njen dom. Zatim tu je i Matija Cvek sa pjesmom Dvoje mladih, a već treći tjedan za redom naš broj 1 je pjesma Ljudi poput nas, jedan prekrasan duet kojeg čini Jasna Zlokić i Jakov Jozinović. Dakle, idemo čuti pjesme koje zauzimaju ovotjedni vrh naše top ljestvice, top 12 Radio Pule.

0: Svjetski dan turizma u Istri.
1: Istarska županija poziva vas u subotu 26. i nedjelju 27. rujna od 10 do 18 sati na istraživanje raznih sadržaja uz besplatan ulaz ili popuste do 50%.
0: Sudjelujte u interaktivnim predstavama.
1: Istražite adrenalinske parkove i jahačke centre.
0: Provozite se kodovima.
1: Ili iskušajte zipline.
0: Zavirite u muzeje.
1: Kaštele i špilje.
0: Otkrite zaštićena područja.
1: Posjetite lokalne proizvođače vinare i maslinare.
0: Istražite Istru i podržite lokalno.
1: Sve informacije i popis sadržaja pronađite na istra-sdt.com.
2: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapis 100 grama, 98 centi. Live Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Stereo Sport subotom.
1: Gosti,
0: komentari,
1: prilozi,
0: zanimljivosti,
1: karte
0: i puno, puno dobre glazbe. Stereo Sport subotom.
1: Sve o sportu i oko sporta.

0: Za svježi u vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih €49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak €3.99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Dobar vam subotnji dan, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Dakle, nakon što smo ovih prvi sat vremena našeg druženja posvetili glazbi i našoj top ljestvici, stigli smo sada i do ovotjednog izdanja emisije Stereo Sport subotom. Dakle, dobrodošli svi zajedno u još jedno naše sportsko poslijepodne. Vrijeme je zapravo da na trenutak ostavimo svakodnevne brige, pojačamo radio i zajedno zavirimo na sportske terene, u dvorane, na stadione i sve ono što nam zapravo sport iz tjedna u tjedan donosi, i pobjede i poraze i velike trenutke i male priče i neizvjesnost i emocije, rasprave i naravno onu posebnu dozu sportskog ludila bez koje bi vikend jednostavno bio nekako prazni. Međutim, htjeli to mi ili ne, ovaj vikend je prazni zato što nemamo onih nogometnih natjecanja osim Lige nacija, sva prvenstva uglavnom miruju upravo zbog nastupa državnih reprezentacija, pa tako će i večeras hrvatska nogometna reprezentacija u Pragu igrati protiv Češke. No, subota je pred nama, je sportski vikend u punom zamahu, a u Istri se uvijek zapravo ima o čemu razgovarati, od nogometa pa do futsala, od košarke do rukometa. Posebno mjesto i danas pripada istarskom sportu, pojedincima, pratit ćemo sve što se događa na našim terenima. Međutim, kao što i sami znate, sport nije samo rezultat ispisan na semaforu. Iza svakog pogotka, koša, pobjede, medalje stoje ljudi, sportaši, treneri, roditelji, volonteri i naravno navijači. I upravo zato pokušat ćemo i danas zaviriti malo dublje iza samih brojki i vidjeti neke priče koje često ostanu u sjeni konačnog rezultata. Dakle, udobno se smjestite, pojačajte radio i krenimo, jer sportsko subotnje poslije podne na Radio Pule upravo počinje. A samo da se još jedan put i predstavimo, Toni Teković je tonski realizator, Daniel Sponza urednik i voditelj današnjeg poslijepodnevnog programa.

Na samom početku recimo nešto i o vremenu, jer i sami možete se uvjeriti i primijetiti kako je od danas uglavnom je pretežno sunčano vrijeme, puše slaba do umjerena bura, dok će tijekom dana uz zapadnu obale Istre zapuhati sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature bile su osjetno niže, između 6 i 14 stupnjeva, ali one najviše dnevne vrijednosti kreću se od 22 do 26 stupnjeva. Pretežno sunčano vrijeme nastavit će se i sutra u nedjelju, puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 6 i 15 stupnjeva, a tijekom dana između 23 i 26 stupnjeva. Tako će nakon vjetrovitog petka Istru dočekati stabilan i sunčan vikend uz postupni porast dnevnih temperatura, jer kako meteorolozi kažu i početak tjedna nam donosi lijepo i ugodno vrijeme i moramo ga zasigurno maksimalno iskoristiti, jer i u prometu trenutno nema većih poteškoća, nema većih problema niti na Istarskom ipsilonu niti na drugim dionicama.

U samoj najavi današnjeg sportskog glazbenog druženja, odnosno naše emisije Stereo Sport subotom, rekao sam da je ovaj vikend rezerviran za Ligu nacije, da će i Hrvatska nogometna reprezentacija konačno večeras nastupiti u Pragu i odigrati prvi susret ovogodišnje Lige nacije protiv Češke. A zanimljivo kako je novi izbornik Češke nogometne reprezentacije Santi Denija rekao u intervju španjolskim novinama da će danas nastojati osvojiti sva tri boda protiv Hrvatske na startu Lige nacija. Kaže on, sada smo usredotočeni samo na Hrvatsku, ne možemo razmišljati ni o Engleskoj, ni o Španjolskoj, samo o Hrvatskoj, izjavio je 52-godišnji Španjolac. Pokušat ćemo osvojiti tri boda kod kuće pred svojim navijačima, a nakon toga ćemo raditi na sljedećoj utakmici i usredotočiti se na napredak naše momčadi. Uglavnom, Denija, prvi strani izbornik u povijesti Češke, nalazi se pred teškim zadatkom u skupini s Hrvatskom, Engleskom i Španjolskom. Do sad je vodio mlađe uzraste španjolske reprezentacije, 2024. je sa Španjolskom osvojio zlato na olimpijskim igrama, pa godinu dana kasnije vodio i katarski klub Al-Shahaniju. Bio je bez posla više od pola godine kada ga je ljetos nazvao Radek Babel, nekadašnji su igrači iz Atletico Madrida. Naravno, kaže izbornik češke reprezentacije, razgovarali smo o svemu, ali i tijekom svjetskog prvenstva, rekao mi je da poznaje ljude iz saveza, pa sam došao dijelom zahvaljujući njemu, a on je sada dio stručnog stožera. Denija je zatim pokušao nagovoriti i Patrik Šika da ostane u reprezentaciji, ali napadač Bayer Leverkusen to odbio, tako da doista puno promjena, puno izmjena u reprezentaciji Češke, a u Pragu će za Hrvatsku istrčati i 41-godišnji kapetan Luka Modrić, veznjaka Milana, za kojeg kaže izbornik Češke kako je primjer za sve, naravno za hrvatski nogomet, ali i za europski i svjetski nogomet. On je primjer profesionalnosti, kvalitete i strasti prema nogometu, rekao je Španjolac na klupi reprezentacije Češke za našega kapetana Luku Modrića. Naravno, kako će se sve to odvijati, doznaćemo večeras od 20 sati i 45 minuta.

Govoreći o tim utakmicama Lige nacije, dakle, treba napomenuti to da Španjolsko povjerenstvo za borbu protiv nasilja, rasizma, ksenofobije i netolerancije u sportu proglasilo je utakmicu Lige nacije između Španjolske i Hrvatske, koja će se odigrati u utorak 29. rujna u Sevilji susretom visokog rizika. To državno tijelo nije navelo priopćenje zašto je ta utakmica označena kao visoko rizična. Odluka nije nužno znak da se očekuju neredi, ali znači pojačanu policijsku prisutnost oko stadiona Ramona Sanchez, gdje će lopta krenuti iz centra u 20 sati 45 minuta. Na ulazima bi trebala biti stroža kontrola, a hrvatski navijači bit će u odvojenom sektoru na stadionu. To je zapravo prva utakmica španjolske reprezentacije pred domaćom publikom nakon osvajanja svjetskog prvenstva prije 2 mjeseca, što znači očekivano veliki interes i veliki broj ljudi u gradu. Na stadionu se očekuju maksimalnih 43.750 gledatelja. Inače, Španjolska će prethodno večeras gostovati kod Engleske i, kao što sam rekao malo prije, Hrvatska kod Češke u skupini Lige nacija. Španjolsko povjerenstvo istovremeno proglasilo utakmicama visokog rizika i susrete tamošnjih klubova Real Oviedo i Sporting Giona te Racing Ferrola i Pontevedre, kao i europske oglede između Atletico Madrida i Manchester Uniteda te Betisa i Porta. Te se utakmice igraju ovaj i idući mjesec.

Ostajemo i dalje evo u nogometu. Argentinski nogometni savez objavio je da su ulaznice za utakmicu protiv Beninja, koja će ujedno biti i zadnja utakmica Lea Messi u dresu reprezentacija, rasprodane u roku od 2 sata. Messi će odigrati svoju posljednju utakmicu za reprezentaciju 6. listopada protiv Beninja u Buenos Airesu na stadionu Monumental, koji prima više od 85.000 gledatelja. Interes je bio velik, iako Benin nije zvučan protivnik, a na internetskoj stranici za prodaju ulaznica već nakon 2 sata pojavila se oznaka rasprodano. Cijene ulaznica kretale su se od približno 52 do 277 eura. Messi je ovo ljeto inače nastupio na svjetskom prvenstvu, na kojem je Argentina branila naslov svjetskog prvaka. Argentinci su stigli do finala, ali ih je zaustavila Španjolska. 6-1 nakon tog poraza u finalu, krajem kolovoza, 39-godišnji nogometaš je objavio da se povlači iz reprezentacije, a izbornik Leo Scaloni je iznenadio sve uvrstivši Messija u sastav za nadolazeće prijateljske utakmice, no predsjednik nogometnog saveza Claudio Tapia potvrdio je da je Messi prihvatio poziv za utakmice protiv Beninja jer se želi oprostiti od navijača na svom domaćem stadionu. Tapia je također najavio da su svi argentinski igrači koji su uz Messi osvojili naslov prvaka 2022. godine, kao i njihove obitelji, pozvani na utakmicu kako bi svjedočili posljednjem tangu najboljeg svjetskog igrača. Prije toga Argentina će 30. rujna u Kordobi igrati protiv Bolivije, a 3. listopada u Buenos Airesu odmjerit će snage sa Burkinom Faso. Od svog debija za Argentinu 2005. godine Messi odigrao 207 međunarodnih utakmica, postigao 125 pogodaka, što su rekordi u povijesti argentinske reprezentacije. Inače, prije 4 godine Messi je predvodio argentinsku reprezentaciju do naslova svjetskog prvaka u Kataru. S Argentinom je također 2 put bio finalist svjetskog prvenstva 2014. i 2026. godine. S reprezentacijom je osvojio i Copa Ameriku 2021. i 2024. a na klubskoj razini Messi trenutno igra za Inter Miami u sjevernoameričkom MLS-u.

Voljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

Mi nastavljamo s informacijama o nogometu. Barcelonin napadač Lamine Yamal rekao je ovih dana da je Španjolskoj cilj osvojiti Ligu nacija nakon što je prethodno osvojila svjetsko i europsko prvenstvo, a da bi on mogao dobiti priznanje za najboljeg igrača svijeta jer, kako je rekao, ljudi uživaju u njegovom nogometu. Morao bi reći skromno. Igramo u tom natjecanju, želimo ga osvojiti, ja ga još nisam osvojio i jako sam motiviran da to ostvarim, a oni koji su ga već osvojili, žele ga osvojiti po drugi puta, rekao je 19-godišnji španjolski reprezentativac. Španjolska, koja je osvojila Ligu nacija 2023. a izgubila u finalu 2025. danas otvara novo izdanje gostovanjem kod Engleske u Londonu, a u utorak će ugostiti Hrvatsku u Sevilji, a onda će odmjeriti snage sa Češkom. Nikada ne smijete prestati pobjeđivati i željeti pobjeđivati. Uvijek ćemo imati želju za pobjedom, poručio je Yamal. Prije dva mjeseca sa Španjolskom osvojio svjetsko prvenstvo pobjedom od 1-0 nad Argentinom. Španjolski nogometaši pripremaju se inače u madridskom pregrađu Las Rozas, a nekoliko ih je nominirano za zlatnu loptu, nagradu za najboljeg nogometaša u 2026. godini. U europskom nogometu malo igrača koji igraju kao i ja i koji mogu na taj način pružiti užitak ljudima, rekao je Yamal, koji je protekle dvije sezone osvajao španjolsko prvenstvo s Barcelonom, a s reprezentacijom je 2024. došao i do pehara prvaka Europe.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
7: Žučna rasprava o štetama od divljači u poljoprivredi na okruglom stolu koji je organizirao Saborski odbor za poljoprivredu. Treba li se na poljoprivrednim površinama proizvoditi hrana ili uzgajati divljač? Pita se predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić i upozorava kako se godišnjim odstrelom ne prati reprodukcijski prirast populacije. Tradicionalna 13. šunkijada u Starim Mikanovcima okupila najbolje proizvođače. Tko su šampioni? Svjetski agronovinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povest ćemo vas i na Osječki jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan. Urednica je Klara Dujmović, tonski realizator Toni Teković iz emisije Izdvajamo. Građani prosvjedovali pred Kaštijunom, traže zatvaranje tog centra za gospodarenje otpadom. Kraj blokadama ceste prema cementari u Koromačnu, građanska inicijativa bitku protiv spaljivanja otpada nastavlja pravnim putem. Tragedija kod Severina na Kupi, utopilo se 5 migranata. Umjetna inteligencija i novi tokovi informacija u fokusu su Weekend Media Festivala u Rovinju i sutra nas očekuje sunčano vrijeme.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Nekoliko stotina građana okupilo se pred Kaštijunom na prosvjedu Idi ča. Stanovnici juga Istre upozoravaju na višegodišnje probleme od neugodnih mirisa do nezadovoljstva sustavom gospodarenja otpadom. Traže zatvaranje Kaštijuna i izgradnju novog sustava kao i neovisnu kontrolu tla, vode i zraka. Prosvjed je pratila kolegica Senka Mošnja.
2: Nije problem samo smrad koji se širi iz Kaštijuna, nego i ono što udišemo i čime se hranimo, ističu mještani. Evo što su poručili neki od njih.
3: Svo to povrće, ono se navodnjava sa podzemnim vodama, otrovanim Kaštijuna i to se jede u Puli na pulskoj tržnici. I to je najveći problem.
4: Oni će sad spali 600 tona otpada iz Gospića u cementarama, a ovdje imate 34.000 tona.
5: Mještani traže prvenstveno da se Kaštijun zatvori, jer mi više ovo ne možemo trpjeti.
2: Na Kaštijun smješten na granici Pule i Medulina dovozi se otpad iz cijele Istre, ističe Ivo Lorencin iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, jedan od organizatora prosvjeda.
5: I kad se Kaštijun zatvori, i kada se na njemu uvede konačno nova tehnologija, da on ne bude jedini centar za obradu otpada u Istri, nego da nam se dovozi ovamo samo otpad koji stvaramo mi ovdje na jugu.
2: Nitko ne odvaja bio otpad jer ne zna što bi s njim, a struka tvrdi da je njegov udio u ukupnom otpadu oko 40%. I tako se sprad južnom Istrom širi već 8 godina, kaže saborska zastupnica stranke Možemo Dušica Radojčić.
6: A da mi nemamo ni kompostanu, ni sortirnicu, niti odvojeno prikupljanje, niti bioplinsko postrojenje, a niti sustav odvojenog prikupljanja bio otpada koji stvara ovaj problem na Kaštijunu. Političku odgovornost za ovo što se tu dogodilo kao prvo snosi IDS koji je ovo tu i smjestio.
2: Prosvjednicima se pridružio i dio prozvanih, glavni tajnik IDS-a Vladimir Torbica.
7: Mi ćemo to pokušati učiniti na svoj način, biti maksimalno konstruktivni i u županijskoj skupštini i pri donošenju planova, a ljude koji su ovdje podržavamo jer znamo da im stvarno nije ugodno.
2: Fond za zaštitu okoliša raspisivao je natječaje za jedinice lokalne samouprave i za kompostane i za bioplinska postrojenja. No plan gospodarenja otpadom koji bi trebao utvrditi njihove lokacije, županija ne donosi, ističu prosvjednici.
1: Iako su najavljivali da će večeras blokirati ceste i prosvjedovati protiv spaljivanja otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su na društvenim mrežama poručili da večeras neće biti organizirane blokade ceste. Na svojem profilu na Facebooku jedna je organizatorica prosvjeda poručila da se sinoćnjom blokadom završava era ulične demokracije, te da će dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju pred sudovima u Hrvatskoj i Europskoj uniji. U Puli se je prvi put održao Hod za život, a povorku je predvodila nacionalna koordinatorica inicijative Željka Markić. Okupio se veći broj građana koji su hodali od tržnice do foruma. Na tržnici su ih dočekali takozvani protuhodači, koji su transparentima izrazili protivljenje porukama i zahtjevima organizatora. Hod za život ove se godine održava u 19 hrvatskih gradova, a organizatori traže potpunu zakonsku zaštitu života od začeća.
8: Mi se borimo protiv svakog oblika nasilja, protiv nasilja nad nerođenim djetetom, uzimanjem njegovog života, nasilja nad njegovom majkom, nasilja nad cijelim društvom, a onda i nasilja političara nad građanima. Ali evo, ovaj genijalan tim ovdje u Puli uspio po prvi puta organizirati hod u Puli. Ja im čestitam i nadam se da će biti na dobro ovoga grada i cijele Istre.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Tragedija kod Severina na Kupi. Jučer se utopilo 5 migranata nakon što ih je 20-ak pokušalo prijeći rijeku prema Sloveniji. Prema do sad utvrđenim informacijama, 14 migranata uspjelo je prijeći Kupu, a preostalih petero spasili su policajci uz pomoć građana. Tragedija bi bila i veća da jedan od policajaca nije skočio u rijeku i pomogao nesretnim strancima. Matija Podobnik iz policijske postaje Delnice i Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.
9: Mi smo postupali redovito po svojim zadaćama zaštite državne granice. Prilikom obilaska granice uz rijeku Kupu zamijetili smo osobe u koritu rijeke već. Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć. Kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su. Bili su živi, ali nisu znali plivati. Plutali su. Izvukao ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. I tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka. A i oni su, pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
10: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. I sinoć je bio takav slučaj, mi se nastavljamo sa time nositi.
1: Nacionalni je dan multiple skleroze, od koje u Hrvatskoj boluje više od 8000 osoba. Obilježava se pod nazivom Kad podrška postane snaga. Udruge oboljelih upozoravaju da unatoč napretku u liječenju i dijagnostici, veliki problem i dalje predstavljaju zapošljavanja oboljelih. Ističu kako bi uz prilagodbu radnog mjesta mnogi mogli nastaviti raditi. Zalažu se i za osnivanje centara koji bi oboljelima od multiple skleroze pružali zdravstvenu, rehabilitacijsku i psihološku podršku.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Uoči sutrašnjeg svjetskog dana turizma, koji se obilježava pod motom Digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma, već danas građani mogu besplatno ili u pola cijene uživati u 80 različitih sadržaja na 54 lokacija diljem Istre. Sve do 18 sati nudim se mnoštvo vođenih tura gradovima, edukacijskih sadržaja, razgleda kulturnih znamenitosti i gastrodoživljaja. Organizator je Upravni odjel za turizam Istarske županije, pročelnica Nada Prodan Mraković.
11: Tako da su svi ti sadržaji koji su se uključili sa popustom ili besplatni. Jako puno je turističkih zajednica koje se uključilo i kod njih je pretežno sve besplatno. Jako puno je edukacijskih, interpretacijskih tura po gradovima, znači mogućnost da se nešto novo nauči, nešto novo dozna o svom kraju, pa nakon toga to prenese i svojim gostima, prijateljima. Puno je tu kulturnih objekata, muzeja, adrenalinskih parkova, tematskih kuća, prirodne baštine poput špilja ili zaštićenih područja. Niz sadržaja. Nama je bilo prije svega važno da lokalno stanovništvo upozna što bolje svoj kraj, svoje susjede, sve ono što se nudi u Istri, da oni na jedan, dva dana budu turisti.
1: U Rovinju se održava Weekend Media Festival, najveći regionalni susret stručnjaka iz područja medija i komunikacijske industrije. Ove se godine program proširio na područje tehnologije, financija, zdravlja i edukacije. Stiglo je više od 350 govornika iz cijelog svijeta, što potvrđuje da je Rovinjski vikend zbog svoje interdisciplinarnosti predvodnik u mnogim trendovima u komunikacijskoj industriji. Među glavnim temama je umjetna inteligencija, ali i novi tokovi informacija. Poslušajmo Nevenu Rendeli-Vejzović, voditeljicu komunikacije Weekend Media Festivala, a prije nje o temi festivala govori Tomo Ricov, osnivač i direktor festivala.
12: Pod utjecajem tehnologije sve se mijenja. Mijenjalo se, evo sad pod utjecajem umjetne inteligencije, zadnjih nekoliko godina opet drastične promjene. Za mene kao organizatora festivala super, uvijek imamo ono novih tema koji ću se, i nikad nije statična atmosfera. A s druge strane i nas prisiljava da se okrećemo nekakvim drugim industrijama, sve se to prožima, zato smo i uključili te i energiju, i HR, i tehnologiju, da ne možemo više pričati samo o jednoj temi, medijima ili samo o marketingu, moramo u cijelom društvu.
13: Više nismo ni Weekend Media Festival, nego smo mediji, marketing, komunikacija, tehnologija. tehnologije, energetika, financije, investicije i od ove godine obrazovanje i zdravlje. Dakle, 8 velikih, rekla bih, grana industrije ili tema koje obrađujemo, Weekend 19 nikad veći, 11 dvorana, 350 internacionalnih predavača iz cijeloga svijeta i mislim da će ovo biti stvarno jedan od uspješnijih vikenda. Kultura.
1: U Gradskoj galeriji Pula otvorena izložba do sada nepoznatih djela Antuna Motike s naglaskom na njegove fotokolaže. Predstavljeni su radovi iz bogate ostavštine ovog istaknutog hrvatskog umjetnika koji su prošli postupak reparacije i prvi put su dostupni javnosti. Posjetitelji mogu vidjeti fotokolaže, crteže i druge eksperimentalne radove koji otkrivaju manje poznate aspekte Motikina stvaralaštva. U Balama je završen 9. festival mladog teatra koji je uz temu umjetnost, igre i emocija okupio oko 200 sudionika iz cijelog svijeta. 6-dnevni program zaključen je prezentacijom radionica u dvorani Momperina, a u galeriji Ulika otvorena je izložba Flora vizualnog umjetnika Marka Sošića. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u 20 sati i 45 minuta igra u Pragu protiv Češke, utakmicu prvog kola Lige nacija. Na konferenciji za medije izbornik Slaven Bilić rekao je da je utakmica važna zbog rezultata i dojma koji će nakon nje ostati do početka ogleda sa Španjolskom u Sevilji.
14: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom koju ja ili mi u ovom trenutku smatramo. Ne razmišljamo uopće o Španjolskoj u ovom trenutku. Je malo je zgusnuto, jesu te tri utakmice koje idu iza ove po imenima, ono zvuči nestvarno, je li tako? Međutim, nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
1: U Medulinskom arhipelagu održana je 22. memorijalna regata kapetana Marka Marinovića. Marinović je bio kapetan duge plovidbe, dugogodišnji djelatnik ACI-a i strastveni jedriličar te jedan od utemeljitelja Jedriličarskog saveza Istarske županije. Regatu organizira jedriličarski klub Delfin Pula, a jedrilo se od ACI Marine Pomer oko Pličine Albanež i natrag. U 6. kolu Superspok duge nogometne lige, nogometaši Uljanika odigrali su na Verudi sa Slavonijom iz Požege. Nerješeno, rezultat je bio 3:3. Vrijeme.
15: O vremenu u Istri, Horvat Igor, nad Istrom je vedro, puše slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, more je većinom malo valovito. Prema podacima aerodromske postaje u Puli je u 13 sati temperatura zraka iznosila 23 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1023 hektopaskala, a relativna vlažnost 35%. Temperatura zraka u 13 sati. Opatija, Pazin i Svjetionik Porer 21, Pula aerodrom i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 23 Celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Ujutro je u unutrašnjosti Istre mjestimice moguća magla ili sumaglica. Puhaće slaba još ujutro do umjerena bura, tijekom poslijepodneva i slab sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 11 i 16, u unutrašnjosti Istre između 6 i 11 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 25 Celzijevih stupnjeva.
1: Završen je dnevnik Radio Pule, tonski ga je realizirao Toni Teković, uredila i vodila Klara Dujmović.
0: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
16: Radio Pula.
17: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Završeni su očevidi prometnih nesreća na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac na 164. kilometru u smjeru Zagreba, gdje se i dalje vozi u koloni dugoj oko 2 km, i na autocesti A3 u zoni radova između čvorova Lužan i Nova Gradiška na 173. kilometru u smjeru Bregane, gdje je kolona duga oko 1 km. Zbog prometne nesreće i dalje je prekinut promet na županiji županijskoj cesti Požega – Biškupci. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno u zonama radova. Na autocesti A1 na 145. kilometru između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, gdje je kolona duga oko 5 km. Na autocesti Goričan – Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici i Stobreću. Do 15.30 na cestama Karlovačke i Zagrebačke županije od Karlovca do Svete Nedelje održava se peta etapa međunarodne biciklističke utrke CroRace. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Stereo Sport Subotom 1-1 dobre glazbe. Stereo Sport Subotom.
1: Sve o sportu i oko sporta.

0: Svjetski dan turizma u Istri.
1: Istarska županija poziva vas u subotu 26. i nedjelju 27. rujna od 10 do 18 sati na istraživanje raznih sadržaja uz besplatan ulaz ili popuste do 50%.
0: Sudjelujte u interaktivnim predstavama.
1: Istražite adrenalinske parkove i jahačke centre.
0: Provozite se kvadrovima.
1: Ili iskušajte zipline.
0: Zavirite u muzeje,
1: kaštele i špilje.
0: Otkrite zaštićena područja.
1: Posjetite lokalne proizvođače vinare i maslinare.
0: Istražite Istru i podržite lokalno.
1: Sve informacije i popis sadržaja pronađite na istra-sdt.com.

0: Tužiteljstvo traži istražni zatvor za Tomislava Horvatinčića, a o tome će poslijepodne odlučiti Zagrebački županijski sud. Horvatinčić je jutros ispitan u DORH-u, nakon što je jučer uhićen zbog sumnje da je vozio, unatoč sudskoj zabrani, upravljanja motornim vozilima. Tamo je zabrana izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina svojom jahtom naletio na jedrilicu talijanskih supružnika i usmrtio ih.
1: Vijesti.
0: Prvog radnog dana sljedećeg tjedna Zagrebu prijeti komunalno-prometni kolaps. Štrajk sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga počinje već u ponedjeljak u noći, a velika je vjerojatnost da neće voziti ni jedno vozilo ZETA, s obzirom na to da nije postignut dogovor o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Čistoća će za vrijeme štrajka nastaviti odvoziti otpad iz bolnica, vrtića, domova za starije i ostalih mjesta gdje bi velike količine smeća mogle dovesti do zaraze, potvrdio je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Zagreb Mumin Hodžić. Štrajk ZETA i Zagrebačkog holdinga komentirao je glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić. Poručuje da je za njihovo funkcioniranje odgovorna stranka Možemo, pa stoga mora preuzeti i odgovornost za probleme u sustavu.
2: Zagrebački holding nije samo ni tramvaj, nego je puno, puno šire toga i puno tvrtki koje tu sudjeluju, tako da ćemo svjedočiti jednom kolapsu. Jučer je Tomašević kazao da ostanemo doma ili ne znam nija šta, ali gledajte, život mora ići dalje, moraju preuzeti odgovornost za ono što je u njihovoj nadležnosti, ono sve što oni prebacuju Hrvatskoj demokratskoj zajednici, sada nastoje izbjeći po onom dobrom starom kad postoji problem, a to smo se svjedočili više puta. To će sve neko drugi riješiti ili nisam nadležan. Ne, Možemo je nadležan za funkcioniranje Zagrebačkog holdinga i za funkcioniranje grada u cjelini.
0: Ne stišavaju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Klub zagrebačkih gradskih zastupnika stranke Drito najavljuje inicijativu za lokalni referendum o zaustavljanju odabranog idejnog rješenja. Zastupnica Milka Rimac-Bilušić.
3: Mi smo trenutno u konzultaciji sa našim pravnim timom i definirat ćemo referendumsko pitanje, vrlo ozbiljno radimo na tome kako bi referendumsko pitanje bilo ispravno formulirano. Postupak je takav da trećina gradskih zastupnika može pokrenuti inicijativu za pokretanje referenduma koja se potom mora izglasati u skupštini. Dakle, moramo imati podršku skupštine, moramo imati podršku trećine gradskih zastupnika. Pozivamo ovim putem javno sve gradske zastupnike da podrže našu inicijativu. Ako do toga ne dođe, ako ne uspijemo sa našom inicijativom u gradskoj skupštini, spremni smo izaći na ulice i spremni smo prikupljati potpise građana bez obzira koliko to bilo teško.
0: U Sinju je održan Hod za život. Pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom" okupilo se oko 400 sudionika koje su poduprli i sinjski Franjevci. Hod je podržao i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Nakon njega poslušajte poruku koordinatorice Hoda Nine Bilić.
4: Zalažem se za barem ovako pristojan vid podrške, otvorene potpore ljudima koji su na braniku života. Sam sam otac, ovdje sam danas i kao vjernik i kao obiteljski čovjek, ne samo kao ministar. Naravno da osjećamo zbog čega ljudi i hodaju, ne samo da daju potporu, nego i žele da se jedan zakon koji je još iz 70-ih godina, taj komunistički zakon, da se on na jedan način revidira, promijeni, da se on osuvremeni, naravno po pravilima i pogledima struke i znanstvenog pristupa, pogledu od začeća do prirode i smrti.
5: Ovo je prilika svima nama da naučimo što je ljubav i davanje sebe drugima. Budemo oni koji štite život, te donose radost i mir birajući život, a ne smrt.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka, poslijepodne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 13 do 18, najviša od 21 do 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana, na riječkoj obilaznici između čvorova rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe i na Jadranskoj magistrali u Crikvenici i Stobreću. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Fonovinil.

0: Stereo, Sport Subotom.
1: Gosti,
0: komentari,
1: prilozi,
0: zanimljivosti,
1: karte
0: i puno, puno dobre glazbe. Stereo, Sport Subotom.
1: Sve o sportu i oko sporta.
2: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, mi se vraćamo sportu nakon što ste poslušali i Dnevnik Radio Pule i program na talijanskom jeziku. Ulazimo u ono drugo poluvrijeme našeg današnjeg druženja i dalje su sa vama Toni Teković kao tonski realizator, međutim u 18 sati očekujemo i dolazak novog tonskog realizatora, kolege Florijana Odobašića, moje ime Daniel Sponza, a upravo će ta ekipa biti sa vama sve do 19 sati uz brdo dobre glazbe i tu i tamo pokoja sportska informacija. Sve je u najboljem redu što se nas tiče, nadam se da je slična situacija i kod vas, da uživate u ovom prekrasnom vremenu i da ma gdje god bili slušate program Radio Pule.

Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih euro 49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

Vjerujem da ste ovih dana čitali u dnevnom tisku kako od petka, dakle od jučer pa sve do nedjelje, do sutra, Maksimir je u znaku sporta, glazbe, zabave i plave boje. Plavi vikend donosi bogat program od velikog glazbenog spektakla i sportskih turnira do košarkaške utakmice Dinama i Zagreba, te futsal Dinama i futsal Istre. Dakle, cijeli trodnevni program zamišljen je podno južne tribine na atletskoj stazi. Jučer je održan glazbeni spektakl Lollipop Open Air. Organizatori su doista bili najavili i najveći DJ line-up u povijesti, a cijeli spektakl je sinoć započeo u 18 sati. Subota, današnji dan, je mješano sportski navijački dan. Igrat će se 3x3 turniri u nogometu, košarci i nogotenisu, a osim toga bit će 20 različitih sadržaja za djecu. E sada, za 18 sati predviđeno je prvo kolo Goat lige, popularne zagrebačke malonogometne lige. Za kraj subotnjeg programa organizirana je fan zona u kojoj će svi zainteresirani moći pogledati utakmicu između Hrvatske i Češke. A vrhunac programa je sutra u nedjelju, 13 sati, odigrat će se prijateljska košarkaška utakmica između Dinama i Zagreba, a od 16:30 na programu je prvo kolo nove futsalske sezone, ogleda Dinama i Pulske Istre podno južne tribine. Inače, na samoj konferenciji za novinare ovih dana sudjelovali su i predstavnici nogometnog kluba Dinama, zatim tu je bio i glavni trener futsal Dinama, kapetan futsal Dinama, te predsjednik košarkaškog kluba. Ono što svakako je istaknuo i Tomo Šokota, inače nekadašnji su igrač Matije Đulvata, započeo je uvodnom riječju kao predstavnik Dinama. Vikend plave boje, kaže, stiže na Maksimir, 3 ispunjena događajima kako bismo se pošteno oprostili od starog Maksimira. Vrhuna cijelog vikenda svakako bit će utakmice i Dinama i futsal Dinama. Naravno, zahvalio se Dinamu što nam je omogućio da se futsal igra na Maksimiru. Ovo je opet nekakav san, igrati ovdje ispred najboljih navijača, i ja to moram reći, je za mene, jer je to istina, najljepših stadiona na svijetu, istaknuo je trener futsal Dinama Matija Đulvat.

Jedna zanimljivost stiže nam iz Manchestera. Naime, engleski nogometni velikan Manchester United prodaje dijelove svog travnjaka na Old Traffordu za 145 eura po komadu. Po prvi put u 14 godina teren Old Trafforda je ovog ljeta iskopan i ogoljen do temelja. Dijelovi travnjaka su sačuvani, a komadi dimenzija 7x7 centimetara su zatim stavljeni u staklene kocke. Na klubskoj web stranici kocke predstavljaju kao neprocjenjivu uspomenu na kultne utakmice odigrane kod kuće i održavaju uspomene na dane utakmica. Pobjede i porazi, uspjesi i neuspjesi, uspuni i padovi, sve se to dogodilo na tom svetom terenu. Sada navijači mogu posjedovati dio terena nudeći jedinstvenu uspomenu za navijače i rece u vašem životu, stoji u objavi kluba. Old Trafford, poznati kao kazalište snova, dom je Uniteda od 1910. godine. Inicijativa dolazi u teškom trenutku na terenu i izvan njega za United. Prošle sezone završili su treću Premier ligi, a trenutačno su na 12. mjestu tablice sa samo jednom pobjedom iz prvih pet ligaških utakmica. U srijedu je klub također prijavio 7. uzastopni godišnji gubitak, a ukupni dug crvenih vragova prelazi milijardu eura.

Još jedna sportska zanimljivost koja nama dolazi iz teniskih terena. Treći tenisač svijeta, Španjolac Carlos Alcaraz, pozvao je teniske dužnosnike da stanu na kraj mečevima koji se na Grand Slam turnirima igraju duboko u noć, samo nekoliko tjedana nakon što je na US Openu ispao u meču protiv Bena Sheltona, koji je završio u 3 sata i 33 minute ujutro. Taj četvrtfinalni dvoboj u 5 setova započeo je utorak navečer, završio u srijedu ujutro nakon 4 sata i 28 minuta igre, čime je postao meč sa najkasnijim završetkom u povijesti US Opena. Za igrača koji završava meč u 3:30 ujutro, to znači da s terena odlazi u 4:30, a zatim se vraća u hotel, rekao je Španjolac na konferenciji za novinare u Londonu u oči Laver Kupa. Ne odlaziš u krevet prije 6:30 ili 7. Što se tiče oporavka prije sljedećeg meča, protivnik je u prednosti, to je previše, morat će nešto poduzeti. Ne govorim samo o 3:30 ujutro, čak je završetak u ponoć, prekasno, smatra osvajače 7 Grand Slema naslova. Inače, na Wimbledonu postoje pravilo prekidu mečeva u 23 sata po lokalnom vremenu, dok US Open, Roland Garros i Australian Open nemaju određeno vrijeme kada se igra mora zaustaviti.

Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, polako smo stigli i do samoga kraja još jednog našeg subotnjeg sportskog druženja. Hvala vam što ste i ove subote bili s nama, što ste pratili naše razgovore, informacije, najave, komentare i sve ono što zapravo sporta čini tako posebnim, od velikih pobjeda i važnih utakmica pa sve do onih malih sportskih priča koje možda ne dospiju uvijek na naslovnice. Iza nas je još jedno izdanje naše sportske misije, a pred nama je novi sportski tjedan, bit će tu novih utakmica, novih rezultata, novih izazova, slavlja, ali i ponekog razočaranja i upravo zato ćemo ponovno biti ovdje. S vama su od 13 sati bili Toni Teković, oprostite, i Florian Odobašić, a moje ime je Daniel Sponza i bio sam domaćin od 12 sati. Hvala vam puno na pozornosti i do slušanja.

0: U tijeku je sastanak uprave Zeta i Holdinga sa sindikatima koji su za ponedjeljak najavili veliki štrajk u Zagrebu. Još će jedanput pokušati postići dogovor kako bi se izbjegao komunalno-prometni kolaps koji prijeti Zagrebu. Sindikati traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore. Sastanak je počeo prije jedan sat, a evo što je prije novog kruga pregovora, rekao sindikalist Dražen Jović.
1: Kao što govorimo već nekoliko dana, kao što smo govorili tijekom pregovora oko kolektivnog ugovora, tijekom mirenja, sindikati su uvijek spremni na mogući razgovor oko prijedloga koji smo mi imali. Danas u popodnevnim satima nam je stigao poziv da se sastanemo sa upravom Zagrebačkog holdinga i sa upravom Zagrebačkog električnog tramvaja u sjedištu u Vukovarskoj, znači Zagrebačkog holdinga. Sindikati su razmotrili da li će ići ili neće ići. Na kraju smo naravno odlučili da ćemo ići, ali nama je interes da vidimo da li postoji mogućnost nekakvog razgovora. Ne znamo što će se tamo događati, ali evo, odlučili smo da ćemo otići na ovaj sastanak, ako ništa drugo, da pokažemo i našu dobru volju.
0: Tomislav Horvatinčić ispitan je u DORH-u nakon što je jučer uhićen zbog sumnje da je upravljao automobilom unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Zatražen je istražni zatvor, a čeka se odluka Zagrebačkog županijskog suda. Zabrana mu je izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina usmrtio talijanski bračni par. Unatoč svemu, Horvatinčiću je ljetos izdana nova vozačka dozvola, potvrdio je njegov odvjetnik Fran Olujić. O svemu se oglasio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Njemu je uistinu u srpnju u regularnom postupku, čak nakon provođenja posebnih liječničkih pregleda, izdana važeća vozačka dozvola i pritom ga nitko u Ministarstvu unutarnjih poslova, gdje ju je preuzeo, nije upozorio na to da on ne bi smio upravljati motornim vozilom. Nije bio svjestan toga da ne može upravljati.
3: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
0: U zagrebačkoj četvrti Peščenici prošlog je tjedna pronađeno tijelo muškarca, a naknadno je utvrđeno da je riječ o 26-godišnjaku, izvijestila je zagrebačka policija. I dalje se utvrđuju sve okolnosti njegova stradavanja, a prema navodima medija navodno je riječ o bivšem MMA borcu.
4: Vijesti.
0: Šestero ljudi poginulo je u urušavanju dvokatnice u Ateni nakon eksplozije koja je vjerojatno povezana s plinskom infrastrukturom. Eksplozija se dogodila blizu nekih od najposjećenijih atenskih znamenitosti, među kojima su Akropola i Zeusov hram. Oštećene su i obližnje kuće, trgovine i automobili, a krhotine i razbijeno staklo odletjeli su čak 3 bloka dalje. Zbog vulkanske aktivnosti Etne, praćene snažnim izbacivanjem pepela, ponovno je prekinut zračni promet u luci Kataniji na Siciliji. Dodatne poremećaje izazvalo je i snažno nevrijeme koje je noćas zahvatilo to područje.
4: Vijesti.
0: U povodu Svjetskog dana srca na glavnome zagrebačkom trgu održana je javnozdravstvena akcija Svaki otkucaj je važan. Naglasak je na zaustavljanju čimbenika rizika na koje se može utjecati. Ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Ivana Portolan-Pajić.
5: Na prehranu, pušenje, tjelesnu neaktivnost, upravo zbog toga za ovaj svjetski dan srca promoviramo tjelesnu aktivnost i to ples kao poželjnu i ugodnu tjelesnu aktivnost. Tjelesna aktivnost ne mora biti samo odlazak u neku teretanu, džogiranje, to može biti šetnja kućnog ljubimca, malo užurbanije, bavljanje kućanskih poslova, ali i ples, a tango je ples za srce, ples sa srcem koji uključuje cijelo tijelo, podržava koordinaciju, poboljšava kognitivne funkcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i danju većinom toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura na udare i jaka. Poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 13 do 18, najviša od 21 do 26 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.

0: Radio Pula.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Irvin Filipović. Zbog vjetra na Omiškoj obilaznici zabrana je prometa za vozila prve skupine, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Na većini ostalih cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Nije uspio pokušaj dogovora predstavnika sindikata i uprave Zagrebačkog holdinga. Radnici traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i sklapanje novih kolektivnih ugovora. Evo što su izjavili nakon sastanka predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30, vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirnja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju u zavrijeme štrajka.
0: Vijesti. Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, kojemu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koje je tražilo tužiteljstvo. Evo kako je presudu za Hrvatski radio komentirao Horvatinčićev odvjetnik Fran Olović.
4: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora. Te ću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
0: Vijesti. Idemo u svijetu. Eksploziji koja je razrušila zgradu u povijesnoj četvrti Plaka u središtu Atene poginulo je 6 ljudi, 4 američkih državljana te britanski i grčki državljanin. U zgradi je bio i apartman za turistički najam. Prema prvim informacijama eksploziju je najvjerojatnije izazvalo isticanje plina. Zbog vulkanske aktivnosti Etne praćene snažnim izbacivanjem pepela ponovno je prekinut zračni promet u luci Catania na Siciliji. Dodatne poremećaje izazvalo i snažno nevrijeme koje noća zahvatilo to područje. Velikom misom u Parizu, na kojoj se okupilo nekoliko stotina tisuća vjernika, Papa Lav XIV. Nastavio je posjet Francuskoj. Do trga Sloge, najvećeg u Parizu, Papa je stigao preko prepunih Elizejskih poljana, a putom blagoslovio djecu i ljude s posebnim potrebama. Papa će se večeras u Lourdesu sastati sa 7 žrtava koje su zlostavljali svećenici.
5: Bilo je dirljivo gledati papu Lava kako prolazi papa mobilom. Nismo očekivali da ćemo moći doći na aveniju jer nismo imali ulaznice. Ipak su nas pustili. Imali smo sreće.
0: Sport. Večeras prvi nastup hrvatske nogometne reprezentacije u novom krugu Lige nacija. Prvi put u drugome mandatu izbornik hrvatske vrste je Slaven Bilić.
6: Nemam tremu, uzbuđen sam, Bože moj, uzbuđen sam, ali ne danas uzbuđen sam. Od kad sam postao izbornik i pogotovo kad su počeli ove pripreme, ovih par treninga, se kaže nabrijan si, jel' tako? Moj, motiviran si.
0: Utakmica između Češke i Hrvatske u Pragu počinje u 20:45, a prijenos možete pratiti na našem drugom programu. U isto vrijeme u našoj skupini u Londonu igrat će Engleska i Španjolska.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i danju većinom toplo, ujutru unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 13 do 18, a najviša od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić. Poštovani.
8: Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev. Radio Pula, hrt.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Nije uspio pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga i ZETA. Zagreb u ponedjeljak čeka prometni i komunalni kolaps.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provest će ga u vlastitom domu.
0: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju Hormuškog tjesnaca.
2: Hrvatska pod Bilićevim vodstvom protiv Češke igra prvu utakmicu u Ligi nacija.
0: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla.
2: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZETA, Zagreb od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Tvrde da su iznijeli zahtjeve koji su u nekim dijelovima bili i veći od onih iz postupka mirenja. Sindikati poručuju da je to vjerojatno bio posljednji pokušaj dogovora, te da su spremni u ponedjeljak u 3.30 u noći početi štrajk. Snježana Kralj.
3: Sindikati su se pozivu na razgovor odazvali s donekle izmijenjenim zahtjevima. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
4: Bilo je postavljeno jedno ključno pitanje, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođe. Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio. Vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Čelnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Ženjović.
5: Rekli su da je to njima neprihvatljivo, znači sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
3: Što su to tražili sindikati zagrebačkih gradskih tvrtki?
5: Tražili su osnovicu primjena od 1.9. 13%, tražili su dodatak na vjernost s primjenom od 1.9. Tražili smo vanjski prijevoz, govorili smo o stalnom dodatku, predložili smo sklapanje kolektivnog ugovora na 3 godine. I prelagali smo rješavanje pitanja sistematizacije radnih mjesta u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
6: To su prijedlozi koji bi vjerojatno značili obustavu štrajka koji je najavljen za ponedjeljak. Znači oni opet nisu došli sa ničim. Mi smo taj korak napravili da poslije opet ne bi načelnik rekao da i čudio se otkud sad to. Vrlo sitno smo promijenili, ali opet smo pokazali dobru volju da smo spremni na nekakve ustupke da naši građani u ponedjeljak ne bi osjetili ovo što se nažalost evo sprema u obliku štrajka.
3: Izjavio je predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatske Goran Vučemilović. Pred Zagrepčanima je tako od ponedjeljka mogući komunalni prometni kolaps. Još nema dogovora ni o nužnim poslovima koji bi se trebali obavljati unatoč štrajku.
7: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi da se odvijaju u za vrijeme štrajka.
3: Najavio je predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović. Opseg od 48% koji je prije predlagao grad prema ocjeni sindikata praktički bi onemogućio provedbu štrajka.
1: Kronika dana.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u vlastitom domu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sumnja se da je vozio automobil unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. U zatvorsku kaznu tamo je zabrana izrečena zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina poginuo talijanski bračni par.
0: Za njezino kršenje prijeti mu zatvorska kazna do 2 godine. Sud tako nije prihvatio zahtjev tužiteljstva da istražni zatvor provede u Remetincu. Tamo će ipak nakratko završiti, dok se ne steknu tehnički uvjeti za osiguranje pritvora u domu. Horvatinčićev odvjetnik Frano Lujić.
8: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni, jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora. Teću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
2: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je činjenicu da je Horvatinčić u trenucima uhićenja imao pravovaljanu vozačku dozvolu. Njegov odvjetnik rekao je da je u srpnju u regularnom postupku obavio liječnički pregled i nakon toga dobio vozačku dozvolu. Istaknuo je i kako nije znao da mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilima. Evo reakcije ministra Božinovića.
9: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
1: Kronika dana.
2: Nekoliko stotina građana s juga Istre prosvjedovalo je ispred Kaštijuna županijskog odlagališta otpada. Na prosvjedu pod nazivom Idi ča upozorili su na višegodišnje probleme od neugodnih mirisa do nezadovoljstva sustavom gospodarenja otpadom. Traže zatvaranje tog odlagališta, izgradnju novog sustava te neovisnu kontrolu tla, vode i zraka. Prosvjed je pratila kolegica Senka Mošnja.
10: Nije problem samo smrad koji se širi iz Kaštijuna, nego i ono što udišemo i čime se hranimo, ističu mještani. Evo što su poručili neki od njih.
11: Svo to povrće, ono se navodnjava sa podzemnim vodama, otrovanim Kaštijuna i to se jede u Puli na pulskoj tržnici. I to je najveći problem.
12: Oni će sad spali 600 tona otpada iz Gospića u cementarama, a ovdje imate 34 tisuće tona.
13: Mještani traže prvenstveno da se Kaštijun zatvori, jer mi više ovo ne možemo trpiti.
10: Na Kaštijun smješten na granici Pule i Medulina dovozi se otpad iz cijele Istre, ističe Ivo Lorencin iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, jedan od organizatora prosvjeda.
13: I kad se Kaštijun zatvori i kada se na njemu uvede konačno nova tehnologija, da on ne bude jedini centar za obradu otpada u Istri, nego da nam se dovozi ovamo samo otpad koji stvaramo mi ovdje na jugu.
10: Nitko ne odvaja bio otpad jer ne zna što bi s njim, a struka tvrdi da je njegov udio u ukupnom otpadu oko 40%. I tako se sprad južnom Istrom širi već 8 godina, kaže saborska zastupnica stranke Možemo Dušica Radojčić.
14: A da mi nemamo ni kompostanu, ni sortirnicu, niti odvojeno prikupljanje, niti bioplinsko postrojenje, a niti sustav odvojenog prikupljanja bio otpada koji stvara ovaj problem na Kaštijunu. Političku odgovornost za ovo što se tu dogodilo kao prvo snosi IDS koji je ovo tu i smjestio.
10: Prosvjednicima se pridružio i dio prozvanih, glavni tajnik IDS-a Vladimir Torbica.
15: Mi ćemo to pokušati učiniti na svoj način, biti maksimalno konstruktivni i u županijskoj skupštini i pri donošenju planova, a ljude koji su ovdje podržavamo jer znamo da im stvarno nije ugodno.
10: Fond za zaštitu okoliša raspisivao je natječaje za jedinice lokalne samouprave i za kompostane i za bioplinska postrojenja. No plan gospodarenja otpadom koji bi trebao utvrditi njihove lokacije, županija ne donosi, ističu prosvjednici.
0: Iako su najavili da će i večeras blokirati ceste jer se protive spaljivanju otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su od toga na kraju odustali. Tanja Pejić, jedna od organizatorica, na društvenim je mrežama objavila da su sinoćnjom blokadom završili ulični prosvjedi, te da će i dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju na hrvatskim i europskim sudovima.
2: Lokaliziran je požar koji je kasno sinoć buknuo u splitskom prigradskom naselju Srinjinama. Vatrogasci su ga gasili cijelu noć, a vatra je nošena vjetrom, zahvatila oko 4 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. I dalje su na terenu i dežuraju, voditelj smjene splitske javne vatrogasne postrojbe Denis Franić.
16: Nikad ne znate, na nekom lokalitetu sitnome se nalazi neka nedovršena posao tipa žeravice ili nečega da puša vitera podnese na neizgoreno i da se požar ponovo aktivira. Znači snage će biti dalje prisutne, vjerojatno i do sutra, ali na način da će biti reducirane na 2-3 vozila jeli od domicilnih društava sa područja grada Splita.
2: Tragedija na Kupi. Petero migranata utopilo se jučer kod Severina pri ilegalnom prelasku granice. Petero ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Bili su dio veće skupine afganistanskih državljana koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji, javlja Ivan Ribarić.
17: Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. Kriminalističko istraživanje i dalje je u tijeku, a policijske službe iz Vrbovskog i Delnica uz vatrogasce i dalje obilaze područje. Kako je to jučer izgledalo, opisao nam je policijski službenik iz Delnica Matija Podobnik.
18: Prilikom obilaska same granice uz rijeku Kupu, zamijetili smo osobe u koritu rijeke već. Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć i neki su bili tu u sam rub, blizu, u vodi do koljena recimo. Izašli su van ovi koje smo pozvali, dok su ovi u sredini koji su tražili pomoć, kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivati, plutali su. Izvuko ih je, dodao ih je meni, gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. Tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka, a i oni su pružali su jednostavno, kako bih rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
17: Policiji su u pomoć pristigli i lokalni mještani.
18: Tada je pristupio jedan susjed tamo, mještanin lokalni, koji nam je pomogao, dao nam je uže, i on je sam isto ušao u korito rijeke Kupe. Izvukli su oni kolega još tog jednoga koji je bio preminuo već. Tamo smo ga na obali probali oživiti, ali u tom trenucima su već došla i hitna pomoć. Nakon par minuta je vatrogasci koji su to dalje preuzeli. Ljudski život je ljudski život, nama nije bitna ni vjera, nacija, boja kože, ništa. Moramo spasiti.
17: Na ovaj slučaj osvrnuo se danas i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. I sinoć je bio takav slučaj. Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
17: Što će biti sa ostalim migrantima koji su uspjeli prijeći Kupu, znaće se u idućim danima.
0: Naša policija samo ove godine iz Rijeka je spasila čak 75 migranata, rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Zoran Ičeno. Kao jednu od ključnih točaka na migrantskoj ruti izdvojio je kamp Lipa u Bosni i Hercegovini, udaljen oko 5 km od hrvatske granice.
19: Ko bude smješten tamo je orijentiran na nezakonite prelaske. Ovisno o tome sa kolikim financijama raspolažete, u kampu Lipa nađete odgovarajuće krijumčare koji vas onda na moguće sve načine vode. Događa se da, nažalost, u Bosni i Hercegovini je jako veliki problem sa ljudstvom u graničnoj policiji, a i općenito u policiji, dakle pad je zaposlenosti u tim strukturama i jednostavno nema dovoljno kapaciteta da bi se borili sa tim migrantima na bilo kojoj razini. Mi smo prošli tjedan, ministar Božinović je imao sastanak sa talijanskim ministrom Piantedosijem i slovenskim ministrom unutarnjih poslova Matozom u Pordenone u Italiji, gdje smo razgovarali o ponovnom pokretanju trilateralnih mješovitih opodji gdje bi se uključio i Frontex u Bosni i Hercegovini.
2: A na sastanku u Minhenu okupili su se ministri unutarnjih poslova i predstavnici Europske komisije kako bi razgovarali o reformi europske migracijske politike, učinkovitijem i bržem vraćanju migranata te o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije.
0: Među mogućim mjerama spominje se i pojednostavljenje postupka provjere te proširenje podataka koji se unose u Europsku bazu podataka o migracijama, kako bi nacionalne vlasti imale cjeloviti uvid u podatke o osobama koje ulaze u migracijski sustav Europske unije. Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt.
20: Moramo imati na umu da na sjevernoafričkoj obali osiguravanje prijevoza i nezakonitog prelaska u Europsku uniju stoji između 10 i 20 tisuća eura. To se često događa u iznimno teškim uvjetima, opasnima za život, uvjetima koji nerijetko dovode do smrtnih slučajeva. Naš je cilj suzbiti te kriminalne aktivnosti i to učinkovitije nego što smo to učinili do sad.
2: Američki predsjednik Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju Hormuškog tjesnaca za sav promet u roku od tjedan dana. Prijedlog se temeljio na memorandum o razumijevanju koji zapravo nikada nije ni zaživio, iako je potpisan još u lipnju. Wall Street Journal piše da u Washingtonu razmatraju nastavak vojnih napada na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
21: Napuštajući Bijelu kuću prije odlaska u predizborni posjet Tennesseeu, Donald Trump novinarima je odgovorio na pitanje o iranskoj ponudi.
0: Odbijam njihov prijedlog, žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, niti to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze Hormuškim tjesnacem. Samo sinoć prošlo je 29 brodova. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
21: Teheran nudi otvaranje Hormuškog tjesnaca za sav promet i nastavak pregovora o nuklearnom programu pod uvjetom da SAD ukine pomorsku blokadu iranskih luka, povuče sankcije na iransku naftu i poštuje prekid vatre koji uključuje Libanon. Plan je novinarima u sjedištu UN-a u Njujorku predstavio ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
4: Iran je Sjedinjenim državama preko Katara poslao konkretan plan. Ispune li se traženi uvjeti, tjesnac bi se mogao ponovno otvoriti, a uobičajeni pomorski promet uspostaviti u roku od tjedan dana. Izbori sada na Washingtonu. Iran ne pristaje na ucjene, prijetnje ni zastrašivanja, te pod pritiskom neće odstupiti od svojih suverenih prava.
5: Iran will not surrender its sovereign rights under pressure.
21: Wall Street Journal objavio je da je iranski prijedlog neprihvatljiv za Bijelu kuću jer Teheran ne želi ispuniti glavni američki uvjet i trajno se odreći nuklearnog oružja. Utjecajni medij se također poziva na neimenovane američke dužnosnike koji su rekli da se razmatraju novi vojni napadi na Iran nakon međuizbora za kongres u studenom ako dotada ne bude postignut dogovor. U međuvremenu je nakon završetka državnog posjeta kineskog predsjednika SAD-u objavljeno da su se Trump i Xi Jinping među ostalim složili kako Teheran treba ispuniti svoju obvezu i zaustaviti razvoj nuklearnog oružja te da nitko ne smije naplaćivati prolaz međunarodnim plovnim putovima.
2: Drugi je dan višednevnog posjeta pape Lava 14. Francuskoj, prvog otkako je izabran prošle godine.
0: Oko 700.000 vjernika okupilo se na misi na trgu Sloge, blizu Elizejskih poljana. Francuska odnedavno bilježi porast broja katolika. Na Uskrs ih je kršteno gotovo 21.000, među kojima više od 13.000 odraslih. No dosadašnji trend bio je izrazito suprotan. 2020. samo se 25% građana izjašnjavalo kao katolici, a desetljeća prije toga bilo ih je čak 43%. Nakon vjernika poslušajte papu Lava 14.
22: Ja sam uistinu sretan što sam došao. Svi mi u sebi imamo neku iskru, sreću zbog toga što smo ovdje. Ostalo vam mogu reći svi ovi ljudi, jeste li vi sretni što ste ovdje? Isus nam otkriva bezuvjetnu Božju ljubav. Za njega nitko od nas nije broj na osobnoj iskaznici ili identifikacijski kod, nego osoba jedinstvena i nezamjenjiva. Vidim vas ovdje okupljene braće i sestre, baštenike duge i prelijepe svete povijesti u Francuskoj. Kažem vam, pijte i vi iz tog izvora koji je probodeno Isusovo srce.
2: U Sinju je održan treći, a u Puli prvi hod za život. Sudionici su pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom" poslali poruku o zaštiti života prije rođenja. U zakon poručuju treba stvarati i društvo u kojem se žena neće osjećati kao da nema izbora ili da je sama.
0: Protuprosvjednici su u Puli blokirali prolaz povorci koja je zbog toga promijenila smjer kretanja. Organizator povorke u Sinju Martin Vrlić te nacionalna koordinatorica Hoda za život Željka Markić.
23: Žena se često ostane sama iz više razloga. Jedan od razloga je što su te teme osjetljive, delikatne, teško se priča o tome, pa mi pozivamo sve žene koje se osjećaju same i koje su u teškoj situaciji da se ne boje javiti bilo kome. Imali smo puno situacija gdje smo spasili mnogo života.
24: Jako smo sretni da su se Puležani i ljudi iz ostatka Istre došli ovdje proslaviti život. Jako nam je žao da nam je gradonačelnik radio puno problema oko organizacije, to nismo doživjeli niti u jednom gradu. I mislim, mi se borimo protiv svakog oblika nasilja, protiv nasilja nad nerođenim djetetom, uzimanjem njegovog života, nasilja nad njegovom majkom, nasilja nad cijelim društvom, a onda i nasilja političara nad građanima.
2: Sve više reakcija na nova pravila u vezi s isticanjem takozvanih sidranih cijena. Na snagu bi trebala stupiti početkom idućeg mjeseca, pri čemu će za proizvode i usluge koji do sad nisu bili obuhvaćeni tom obvezom sidrana biti cijena koja je vrijedila 10. ovog mjeseca. Snježana Miljak.
25: Na odluku o isticanju sidrenih cijena i u turizmu reagirali su iz Hrvatske udruge turizma koja okuplja velike hotelske kuće.
26: Ne vidim niti jedan razlog zbog čega pogotovo u smještaju te cijene s takozvane sidrene trebaju biti objavljene, jer gosti znaju da su cijene smještaja u posezoni, odnosno niskoj sezoni niže, a u visokoj sezoni i špici sezone više. Ne znam čemu bi trebao služiti taj orijentir 10. rujna, šta bi on trebao pokazati. pokazati. Da li će neki gost odustati od rezervacije zato što je 31.12. na primjer cijena viša nego 10.9. Pa naravno da je viša.
25: Ističe direktor udruge Veljko Ostojić. Kako su objasnili iz Ministarstva gospodarstva, obveza isticanja dodatne cijene ne primjenjuje se na cijene smještaja koje se prikazuju preko vlastitih rezervacijskih sustava ni na posredničkim platformama za iznajmljivanje smještaja. No, kaže Ostojić,
26: svim ostalim kanalima to mora biti jasno istaknuto. Dakle, ako imate cjenik na vašoj web stranici, ako imate cjenik tiskan, ako imate cjenik na recepciji, dakle svuda treba biti po sadašnjem prijedlogu, po pravilu će se ići na tiskanje novih cjenika sa tom rubrikom 10.9. To su stotine tisuća eura za ove najveće kompanije. Ali čemu? Ovo zaista nema smisla.
25: Objašnjenje o primjeni novih pravila tražili su iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, predsjednik udruge Vedran Tomić.
1: Mi smo tražili mišljenje Ministarstva gospodarstva vezano u isticanje sidrenih cijena koje se odnosi na male iznajmljivače i prema njihovom mišljenju smo iznajmljivači koji imaju web stranicu sa iskazanim cijenama obvezni su iskazati sidrenu cijenu 10.9. Postoji neka druga mišljenja da to nije tako, pa nama nije najjasnije u ovom trenutku što je naša obveza, ali smo sigurni da kupcu, odnosno korisniku smještaja sobe ili apartmana je potpuno nebitan podatak koja je cijena bila na 10. rujna ove godine.
25: Razumijem namjeru zakonodavca da raznim alatima pokuša suzbiti inflaciju, no mislim da je ovo potpuno promašena mjera koja će imati kontraučinke, zaključuje Veljko Ostojić. Svaka takva mjera donosi troškove rada i materijala, pa se, kaže, može očekivati da će cijene i zbog toga rasti.
3: Malo barnjansko mjesto Zmajevac i ove godine protekla dva dana ugostilo tisuće posjetitelja iz svih dijelova Hrvatske, ali i šire, na 21. vinskom maratonu. Više, Vlatko Franjin.
6: Manifestacija je ovo s više od 20-ljeća tradicije koja u središte stavlja vino, vinare i jedinstvene zmajevačke surduke, a s godinama je postao skoro pa regionalni događaj. Niti ova godina nije bila iznimka.
7: Iz Velike Gorice.
8: Vino, kompletno, svakako, sve boje.
11: Pa kad je negdje lijepo, ništa nije daleko. Tak da, eto, iz godine u godinu nova poznanstva, iskustva, prijateljstva, druženje, opuštena atmosfera i to je ključ svega.
12: Dolazimo iz Budimpešte, prvi put smo ovdje, da. Jako je dobro, meni se jako sviđa. Što se pije? Sad baš belo vino, ali pila sam već i roze i crveno, tako da ima svašta.
27: Korak i dalje ravan. Pravac je poznat, ne stajemo dok ne popijemo sve. Graševina za sad, kolega miješa, taktika loša, ali vidjet ćemo kako će ispasti.
28: Došli smo iz Splita, ima nas iz Zagreba, tako da cijela Hrvatska. Slavim djevojčku na najboljem događaju ikad.
6: Koncept je jednostavan, ali izazovan. U laganoj šetnji potrebno je kod svakoga vinara popiti deciliter vina. Ove ih je godine bilo više od 20, pojašnjava Ana Savanović iz udruge Surduk.
29: Ovo nam je 21. izdanje vinskog maratona. Uz 21. izdanje imamo i 21. vinara, evo simbolično ove godine, kroz tri različita Surduka.
6: A baranski vinari maratoncima su pripremili ono najbolje što Baranja nudi, kaže vinar Daniel Zajec.
30: Maratoncima nudimo muškat od bijelih vina, roze i baranjski šiler. Nek probaju ljudi malo nešto autohtono. Ja mislim da su dosta dobro primili naša baranjska vina. Znači, vole ta aromatična, malo slađa možda. Mislim, kod nas su ta vina malo slađa, pošto imamo to sunce, kažu, ko na Hvaru, sunčanih sati, pa onda nam je automatski malo slađe to vino i vole ga, stvarno ga vole.
6: Da je uistinu tako, potvrdili su nam i brojni gosti, uz obećanje kako niti sljedeće izdanje vinskog maratona neće proći bez njih.
22: Jo Nesbo, norveški književnik i tvorac detektiva Harrya Hola, gostovao je na Mediteranskom festivalu knjige u velikoj dvorani sportskog centra Gripe u Splitu. Kupcima i čitateljima njegovih romana potpisivao je knjige, ali i najavio hrvatsko izdanje svog najnovijeg romana Završni kadar. Sutra će gostovati u Zagrebačkoj tvornici kulture. Evo što je rekao o svome 14. romanu i junaku Harryu Holu.
31: Now he's getting job in an...
32: Harry Hole više nije u policiji, radi u privatnom sektoru u osiguravajućoj kući. Preselio se, ima jedan zapravo vrlo težak trenutak. Živi na 17. katu zgrade gdje se preselio. Dočekuje se nova godina u Oslu, svira jedna krasna pjesma Elvisa Costella i čeka hoće li napraviti nešto drastično sa svojim životom ili možda i neće. I odluči pričekati solo Četa Bakera na trubi, ali to i prekida poziv Bulega, nazivamo ga njegov posljednji čovjeka, Rakelinog sina, koji zove jer treba pomoć u policije i treba pomoć oko slučaja u kojem se pojavljuju ubojstva kao scene iz filmova. Tako kreće završni kadar.
3: Irski rockeri U2 obilježili su 50 godina rada koncertom na krovu kotlovnice u školi u kojoj su kao tineđeri počeli svirati i imali jedan od prvih nastupa. Nakon sadašnjih učenika svoje bivše škole osvojili su i prolaznike u središtu Dublina nenajavljenim nastupom na balkonu jednog od najpoznatijih lokala Biulis Cafea. Nastup u školi komentirao je i gitarist The Edge.
22: Bilo je nevjerojatno, baš dirljivo. Mislim da smo zvučali super. Mislim da je zvuk ovaj put bio bolji, to je moj osjećaj. I bio sam puno usviraniji, tako da sam bio jako sretan.
3: Lovorko Magdić.
4: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Češka-Hrvatska 1-2 u nogometnoj Ligi nacija. Prije nego što čujemo Marka Šivaka iz Praga, informacije kako u Londonu Engleska i Španjolska igraju u 80. minutu, 3-2 za Španjolsku. Jamal, pa onda Gordon Kane, promašeni 11 terac Kane-a i 2 gola Baene, odnosno Oyarzabala. A što se sve, a svašta se događalo na utakmici u Pragu, pojasnit će Marko Šivak.
5: Počinje 83. minuta, Hrvatska vodi 2-1, to je ukratko ono najvažnije, nije bilo zgoditaka u prvih 45 minuta kad je Hrvatska u potpunosti nadigrala Češku i praktički nismo vidjeli načina na koji bi Češka mogla ugroziti našeg vratara Livakovića. S druge strane, izgledne su situacije za zgoditke, zapucali Luka Sučić u 23. minuti, u 42. Petar Sučić čiji je udarac obranio Horniček, te u 45. kad je Matanović s vrha kaznenog prostora tukao tik uz lijevu vratnicu. U nastavku samo nakon dvije minute odlično uklizao Matanović, dao loptu do Modrića koji je iza solo akcije zabio svoj okrugli 30. zgoditak za hrvatsku reprezentaciju. S 15 metara prebacio vratara Horničeka za minimalno hrvatsko vodstvo. Zatim u 54. minuti, 7 minuta nakon postignutog gola je Češka iz auta prodala kontru Hrvatskoj. Hložek je asistirao Karabecu, ispali su obojica hrvatskih stopera Gvardiola i Vušković, a Karabec je pogodio sa nekih 14 metara donji ljevi Livakovićeva kut za 1-1. Uslijedila akcija Perišića i Matanovića, obranio je Horniček, zatim je Hložek tukao visoko iznad grede pa radosta pokraj gola da bi u 77. minuti nakon asistencije Ivana Perišića glavom zabio Marko Pašalić, tukao je pod noge Horniček, učinilo se da će to obraniti češki vratar, ali je zajedno s loptom ušao iza gol linije i suci su sa malom zadrškom pokazali da je to novo hrvatsko vodstvo. Samo minutu i pol kasnije nova kontra Češke. Hložek je dao za Radostu koji je zabio za 2-2 pokraj Livakovića koji je otišao ispred te lopte i nije uspio braniti, a onda na intervenciju VAR Sobe suci su rekli da ipak neće Hrvatska kretati s centra već s onoga mjesta gdje je Hložek bio u nedozvoljenoj poziciji. Ima se ovdje još igrati 10 minuta ako uračunamo sudačku nadoknadu, počinje 85. Hrvatska vodi s godicima Modrića i Marka Pašalića 2-1 u Pragu.
4: U Ligi B Slovenija-Škotska 0-0. U Ligi C izdvajamo uspjeh Luksemburga u Bugarskoj 2-1. Hrvatska mlada reprezentacija igrači do 21 godine izborila je plasman na europsko prvenstvo. Naši su pobijedili Mađarsku 3-1. U utakmici u Varaždinu Vladimir Horvat.
7: Mladi hrvatski nogometaši dva kola prije kraja izborili su nastup na europskom prvenstvu slavljen protiv Mađarske od 3-1, a junak utakmice bio je Antonio Jagušić s 3 prekrasna pogotka. Prvo je u 25. minuti primio loptu na prse i zatim škaricama sa strane sa 7 metara pogodio uz vratnicu. Nakon što je Mađarska u 50. minuti izjednačila iz kaznenog udarca, Jagušić u 60. volejem 14 metara desno iz kosa pogodio uz suprotnu vratnicu. Nakon što je vratar Mađarske obranio udarac Šotičeka. Točku na i na svoju fantastičnu predstavu Jagušić je stavio 84. minuti kada je s 18 metara pogodio u lijeve rašlje za konačnih 3-1.
4: Poslije spoznaje o plasmanu na europsko prvenstvo izbornik Ivica Olić.
9: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
4: Na oproštaj od Damira Krajlaha, u utakmici odigranoj na riječkoj Kantridi, Rijeka Union Berlin 0-1. U susretima prve lige pobjeda je Hrvatska, Jadrana i BSK. Poslije pobjede nad Srbijom, hrvatske rukometašice izgubile su susret od Sjeverne Makedonije u Ohridu rezultatom 25-22. Pobjednik pete etape biciklističkog cro-rejsa koja se u dužini od 164,5 km vozila od Karlovca do Svete Nedelje je Francuz Paul Manier. Slijede Portugalac Rui Oliveira i Njemac Tim Teutenberg. Fran Miholjević bio je 28. Nikolas Gojković 66. U ukupnom plasmanu Miholjević je u oči posljednje etape 27. a Gojković na 61. poziciji. I dalje vodi Danac Tobias Svar ispred Italijana Antonija Tiberija i Belgijanca Tima Velensa. Nizozemka Demi Follering osvojila je zlatnu medalju u cestovnoj utrci na svjetskom biciklističkom prvenstvu u Montrealu. Srebro za Poljakinju Cassio Nevijadoma Fini, a bronca Talijanki Elisi Longo Borghini. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu druga momčad Salzburga bila je bolja od Siska 4-3. Luka Mikrut u finalu teniskog challengera u Genovi, Dino Prišmić izgubio je polufinale challengera u Saint-Tropezu. Finalistice Singapura su Kanađanka Leila Fernandez i Australka Talia Gibson, a u australskom finalu u Seulu igraće Maja Joint i Kimberly Birrell. Ukrajina i Češka u finalu Billie Jean King Cupa u kineskom gradu Shenzhenu. U prvom kolu košarkaškog prvenstva Dinamo Zabok 80-78. U prvenstvu rukometaša bodovi za Zagreb, Metković, Ardijel, Međimurje i Sesvete. U vaterpolskom prvenstvu pobjede su izborile momčadi Mladosti, Splitskog Jadrana, KPK i Solarisa. Britanac George Russell u Mercedesu, pobjednik velike nagrade Azerbajdžana, vozača Formule 1 u Baku. Slijede dvojica vozača Red Bulla, Nizozemac Max Verstappen i Francuz Isaac Hadjar.
0: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
10: Subotu je obilježilo pretežno sunčano i dan u većini krajeva toplo vrijeme. Jutro je u unutrašnjosti bilo prohladno, gdje god i maglovito. Na Jadranu je umjerena i jaka bura poslije podne oslabjela i mjestimice okrenula na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila od 21 do 26 stupnjeva, malo niže u Gorskoj Hrvatskoj od 17 do 20. Sutra sunčano i dan u većinom toplo. U unutrašnjosti vjetar slab, pa će ujutro mjestimice biti magle. Na Jadranu će umjerena bura još lokalno na udare biti jaka, a poslije podne okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu 13 do 18. Najviša dnevna uglavnom između 21 i 26 stupnjeva. I početkom idućeg tjedna, vjerojatno i dulje, u Hrvatskoj će prevladavati sunčano vrijeme. Temperatura zraka će porasti za koji stupanj, tako da će danju biti ugodno toplo, a jutra barem u unutrašnjosti svježa, ali i maglovita.
0: Kronika dana.
3: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
22: Nije uspio pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga iz ETA. Zagrebu ponedjeljak čeka prometni i komunalni kolaps.
3: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provest će ga u vlastitom domu.
22: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju Hormuškog tisnaca.
3: Hrvatska pod Bilićevim vodstvom protiv Češke igra prvu utakmicu u Ligi nacija.
22: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.

Slušajte nas i putem interneta. Uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

You might know of the original sin. You might know how.

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30, vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti, i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Hrvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Hrvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru ako je tražilo tužiteljstvo. Evo kako je presudu za Hrvatski radio komentirao Hrvatinčićev odvjetnik Fran Olović.
4: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni, jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora, te ću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je činjenicu da je Hrvatinčić u trenucima uhićenja imao pravovaljanu vozačku dozvolu. Njegov odvjetnik rekao je da je u srpnju u regularnom postupku obavio liječnički pregled i nakon toga dobio vozačku dozvolu. Istaknuo je i kako nije znao da mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilima.
5: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
0: Vijesti. Nekoliko stotina građana s juga Istre prosvjedovalo je ispred Kaštijuna, županijskog odlagališta otpada. Na prosvjedu pod nazivom Idi ča upozorili su na višegodišnje probleme, od neugodnih mirisa do nezadovoljstva sustavom gospodarenja otpadom. Traže zatvaranje tog odlagališta, izgradnju novog sustava te neovisnu kontrolu kakvoće tla, vode i zraka.
6: Svo to povrće, ono se navodnjava sa podzemnim vodama, otrovanim Kaštijuna, i to se jede u Puli na pulskoj tržnici. I to je najveći problem.
7: Oni će sad spaliti 600 tona otpada iz Gospića u cementarama, a ovdje imate 34 tisuće tona.
8: Mještani traže prvenstveno da se Kaštijun zatvori, jer mi više ovo ne možemo trpjeti.
0: A iako su najavljivali da će večeras blokirati ceste jer se protive spaljivanju otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su od toga na kraju odustali. Tanja Pejić, jedna od organizatorica, na društvenim je mrežama objavila da su sinoćnjom blokadom završili ulični prosvjedi, te da će i dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju na hrvatskim i europskim sudovima. Vijesti. Tragedija na Kupi, petero migranata utopilo se kod Severina pri ilegalnom prelasku granice. Petro ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Naša je policija ove godine iz rijeka spasila čak 75 migranata, rekao u središnjem dnevniku HTV-a načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Zoran Ičeno. Kao jedno od ključnih točaka na migrantskoj ruti izdvojio je kamp Lipa u Bosni i Hercegovini, udaljen oko 5 km od hrvatske granice.
9: ko bude smješten tamo je orijentiran na nezakonite prelaske. Ovisno o tome sa kolikim financijama raspolažete, u kampu Lipa nađete odgovarajuće krijumčare koji vas onda na moguće sve načine vode. Događa se da, nažalost, u Bosni i Hercegovini je jako veliki problem sa ljudstvom u graničnoj policiji, a i općenito u policiji, dakle pad je zaposlenosti tim strukturama i jednostavno nema dovoljno kapaciteta da bi se borili sa tim migrantima na bilo kojoj razini.
0: Na sastanku u Minhenu okupili su se ministri unutarnjih poslova i predstavnici Europske komisije kako bi razgovarali o reformi europske migracijske politike, učinkovitijem i bržem vraćanju migranata te o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije. Među mogućim mjerama spominje se i pojednostavljenje postupka provjere te proširenje podataka koji se unose u Europsku banku podataka o migracijama kako bi nacionalne vlasti imale cjelovitiji uvid u podatke o osobama koje ulaze u migracijski sustav Europske unije. Njemački ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt.
10: Moramo imati na umu da na sjevernoafričkoj obali osiguravanje prijevoza i nezakonitog prelaska u Europsku uniju stoji između 10 i 20 tisuća eura. To se često događa u iznimno teškim uvjetima, opasnima za život, uvjetima koji nerijetko dovode do smrtnih slučajeva. Naš je cilj suzbiti te kriminalne aktivnosti i to učinkovitije nego što smo to učinili do sad.
0: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca za sav promet u roku od tjedan dana. Prijedlog se temeljio na memorandumu o razumijevanju koji zapravo nikada nije zaživio, iako su ga čelnici dviju zemalja digitalno potpisali sredinom lipnja kako bi zaustavili sukob.
10: Odbijam njihov prijedlog, žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, niti to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad hormuškim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze hormuškim tjesnacem. Samo sinoć prošlo je 29 brodova. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
0: Wall Street Journal objavio je da Bijela kuća razmatra nastavak vojnih napada na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali da diplomatski kanali ostaju otvoreni. Sport. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
11: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strijelac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
12: Čestitog igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
11: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina-Turska 2-2. Pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
13: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
11: Pobjednik pete etape biciklističkog cro race je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu. Poraz hrvatskih rukometašica u Ohridu od Sjeverne Makedonije 25-22. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu druga momčad Salzburga uspješnija od Siska 4-3. Ukrajina i Češka u finalu teniskog Billie Jean King Cupa. Pobjednik velike nagrade Azerbajdžana, vozača Formule 1 u Bakuje, vozač Mercedesa, Britanac George Russell. U finalu europskog odbojkaškog prvenstva u Milanu, Poljska-Francuska 3-1, za broncu Finska bolja od Slovenije 3-0.
0: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza za nedjelju 27. rujna. Sunčano je danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka. Poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 13 do 18, a najviša od 21 do 26 stupnjeva.
14: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio i vodio Davor Endulić.
14: na valovima Hrvatskog radija.

misli, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A ona

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužiteljstvo. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karabec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
5: Čestitao bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
4: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska-Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina-Turska 2-2. Pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
6: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
4: Pobjednik pete etape biciklističkog cro race je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas sunčano i danju većinom toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviše od 21 do 26 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu s Perkovića preko Knina. U očima njeni mora svjetlucaju sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja na usnama njenim kuša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja. Ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja. Provela je noć na putu na kojem se nade gase. Ostala je svu noć budna u vagonu druge klase. U očima njeni more, svjetluca je sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja.

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerovatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa zbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju u zavrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužiteljstvo.